0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Dette her, det er lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Det er din morgen på 102.
4: Ja, starter vi med overskriftene denne mandagsmorgen. Abel har nå svært lav aktivitet på selve verftet på Risøy, men fortsatt er rundt 1800 ansatte tegnet av virksomheten i Haugesund. Selv om bare rundt 200 jobber inne på verftet, så er det mange som er ute på anlegg offshore eller arbeider med vedlikehold og modifikasjoner. Nedgangen vil likevel merkes lokalt, og Abels innkjøp på Haugalandet ventes å bli minst halvert. Foreldre i Karmøy går til sak mot staten etter at ungene deres ble nektet fritak fra undervisning under Pride-markeringen i juni. Kommunen avslo alle de 111 søknadene de fikk om fritak. På Haugalandet er det lang kø for å ta traktorlappen. De to trafikkskolene som tilbyr opplæringen sliter med kapasiteten. Hos Kåre Ekrene så står mellom 30-40 personer i kø for å ta lappen på traktor. Og på Åkra flyttes årets julemarked fra torget til parken. Markedet arrangeres 5. og 6. desember. Med telt, sceneunderholdning og lokale utstillere. Arrangementet blir gratis for publikum.

0: Du, Petter Sang, fra Olivia Rodrigo fikk til dere. Og med det så er vi i gang med nok en uke. Kanskje litt stillere enn vanlig, litt mindre trafikk muligens. Det er jo høstferie for barn og unge og ungdommer med. Og høstferien var jo hele uka, med oppstart altså i dag. Det var i alle fall et høstlig vær som ungdommen og ungene får ved starten av høstferien. Og for så vidt så tror jeg må vel si at i alle hovedsak så blir denne høstferien av det litt våte slaget. Kan nok komme litt sånn gløtt av sol innimellom, kanskje torsdagen ser ut til å bli den fineste dagen denne uka, mens kanskje den våteste blir nettopp dagen vi er inne i akkurat nå. Venter regn egentlig gjennom store deler av dagen i dag, faktisk så mye at det der er lagt ut et gult farevarsel på grunn av mye nedbør. Kan være vått på veiene, skikkelig vått enkelte steder. Vær litt obs på vannplaning utover dagen i dag. Ellers om dagen så kan vi jo ta med oss at Brian Johnson fra AC/DC følger 79 år i dag. Han overtok jo som vokalist AC/DC etter at Bon Scott gikk bort tidlig på 80-tallet, og hans første album AC/DC var jo Back in Black, så der får vi heller kose oss med noe fint sånn etter hvert. Ellers så er det verdens lærerdag i dag, World Teachers Day. Dagen markeres hvert år 5. oktober for å rette oppmerksomheten mot lærernes rolle, arbeidsvilkår og betydningen av utdanning. Det er i alle fall noe av det som skjer i dag. Og så er det, hva var det da? Det er Republikkens dag i Portugal, en slags nasjonaldag. Det er grunnlovsdag på Vanuatu, og som jeg nevnte så er det altså lærerdagen i dag. Tobias Sten.
1: Jeg kan ikke se deg friste. Vil skru den av, men det er et krav at jeg tar den.

0: bytt. Skal jeg hente ned ei stjerne, skal jeg brakte den til deg gjerne.
1: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
2: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Setter pris på at folk ringer og tipser oss. Akkurat en telefon ifra Rolf, som er ute og kjører, yrkessjåfør, som forteller at det er vått og mye vatten i veibanen, spesielt innover. Det har nok regnet om mulig enda mer i indre strøken her ute med kysten, så det kan være greit å være oppmerksom på. Rolf sier at han tror kanskje at vi på Haugalandet er en slags norgesmester i å ikke bruke blinklys, så det kan jo være en liten oppfordring i høstmørket å få det på plass. Ellers så skal vi litt senere i dag prate om et lokalt firma som i disse dager feirer 100 års jubileum. Det hele startet som en lokal elektrobedrift på Karmøy, men nå, 100 år senere, så omsetter konsernet for over 250 millioner kroner, og vi får besøk av eier Jakob Kjøsvold. Vi snakker da om Åkra Elektriske, som altså i 2026 altså har drevet på i 100 år, og etter hvert blitt et konsern med 110 ansatte, og har virksomheter både på Karmøy, på Stord og på Kvinnherad. Og sjefen selv, så stikker jeg inn med oss litt senere i sendingen. Så satser vi på at du får en fin dag. Have a nice day. Dette er Stereophonics.

Ja, Stereophonics ikke sånn som, og Have a Nice Day fikk du. Fikk du der, vi skal om litt ta med oss nyheter i Riksnyhetene i dag, så får du blant annet høre om at politiet kobler på psykiatrien i drapene i Halden. Det er varetektsfengsling i denne saken i dag. Ellers om dagen i dag så kan vi jo også ta med oss at på Stortinget så skjer det ting i dag, fordi at i dag så er det trontaledebatt på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre er blant regjeringsmedlemmene som deltar der. Debatten dreier seg om regjeringens politiske planer etter åpningen av Stortinget, og blir nærmere viktig temperaturmåling på høstens politiske saker. Og så er det jo ei uke der vi skal få vite hva en kan forvente i strømstøtte, eller hva Norges pris blir til neste år. Det er vel ventet at det kommer informasjon om det på onsdag førstkommende. I tillegg til det, når det gjelder de lokale nyhetene, så skal du blant annet få høre litt om verftet på Risøy på Aibel, altså, der det har vært en solid nedgang i hvert fall antall folk som er på verftet lokalt, men kanskje det som andre bedrifter har kommet til å merke aller mest, det er at tidligere så har Aibel kjøpt varer og tjenester for over 1 milliard kroner i året. Nå sier de at dette antageligvis kommer til å bli minst halvert. Vi skal gå innom saken på Karmøy, der flere foreldre søkte om fritak for undervisning i forbindelse med Pride-markeringen. Nå går de til sak mot kommunen. På Haugalandet så er det mange ungdommer som vil ta traktorlappen, men for eksempel hos Kåre Ekrene kjøreskole så sier de at det tar minst et år før de har plass til nye elever. Det er noe av det du hører mer om, de lokale nyhetene på heltimen. Nå skal vi ta med oss lokale musikk. Ghost of Soulman, det er et band fra Karmøy, som frontes av Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes, sammen med Ivar Kjøstheim og Svein Hodnanes og Vidar Støyva. Det er en låt de er ute med akkurat nå, som her heter I Told You So My Love.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
8: Radio 102.
9: Ja, for nyhetene så tar vi en tur til Jönköping i Sverige. Et band som ble startet der tidlig på 90-tallet, som kaller seg for The Cardigans, og Nina Persson er jo vokalist i bandet. Vi skal ta med oss en låt som ligger ut på tampen av 90-tallet, som heter Erase Rewind.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Aibel har nå svært lav aktivitet på selve verftet på Risøy, men selskapet understreker at virksomheten i Haugesund fortsatt omfattende. Av Aibels rundt 3900 ansatte 1800 fortsatt tilknyttet Haugesund, selv om bare rundt 200 jobber inne på selve verftet akkurat nå. Mange i stedet ute på anlegg offshore eller jobber blant annet med vedlikehold, modifikasjoner og offshorevind. Nedgangen på verftet vil likevel merkes lokalt. Aibel har tidligere kjøpt varer og tjenester for over 1 milliard kroner i året på Haugalandet, men verftsleder Lars Inge Hellestveit sier innkjøpene nå vil bli minst halvert. Foreldre i Karmøy går til sak mot staten etter at barna deres ble nektet fritak fra undervisning i forbindelse med Pride-markeringen på skolene den 12. juni. Karmøy kommune mottok 111 søknader om fritak, men avslo samtlige. Totalt 118 barn ble likevel holdt hjemme fra skolen denne dagen. 6 av avslagene ble klaget inn til statsforvalteren i Rogaland, men også der fikk foreldrene avslag. Foreldrenes advokat ønsker foreløpig ikke å kommentere saken offentlig, og det enda ikke satt noen dato for når saken skal behandles i retten. Ungdommer på Haugalandet som vil ta traktorlappen kan måtte vente lenge før de får starte med opplæringen. De to trafikkskolene i området som tilbyr traktorførerkort sliter begge med kapasitetsproblemer. Hos Kåre Ekrene kjøreskole står mellom 30 og 40 i kø, og skolen tar tidligast inn nye elever neste år. Haugalandet transportskole har også begrenset kapasitet, blant annet fordi en av traktorlærerne er i permisjon. Dan Strand Jensen fra Vats sier til Haugesunds avis at han frykter at sønnen Lukas ikke rekker å få tatt traktorlappen når han fyller 16 år i mai. Han sier at sønnen ønsker å jobbe og hjelpe til på gården, men at manglende sertifikat altså kan sette en stopper for det. Åkrehamne Vekst gjør endringer i årets julefeiring og flytter julemarkedet fra torget til parken. Det nye julemarkedet skal arrangeres lørdag 5. og søndag 6. desember. Åkrehamne Vekst sier at de ønsker å blåse nytt liv i parken og finne et alternativ til torget, som begynner å bli slitt. I parken blir det satt opp store telt for utstillerne, i tillegg til scene, julemusikk, konserter og annen underholdning. Arrangøren håper særlig å få med mange lokale utstillere, men å åpne ord for aktører utenfra.
2: Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge er i verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Projects, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: I dag kan vi vente oss en sørvestlig bris opp I liten kuling utsatt steder. Det blir regn og regnbyger, og det advares mot lokalt mye nedbør, spesielt I indre strøk. I kveld så det ventet avtagende nedbørsaktivitet, og I ytre strøk stort sett oppholdsvær. I morgen ventes det med vestlig liten kuling på kysten og stiv kuling I fjellet, sky eller delvis skyer, med enkelte regnbyger.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt I Haugesund.
7: Din morgen med Tor Magnar Thorsen.

0: Flowers og Miley Cyrus.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, som du hører i værvarselet vårt, det kan altså bli en våt dag på Haugalandet, og i dag så er det varslet 63 millimeter nedbør i Sauda. Statens vegvesen har derfor bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd fra med midnatt natt til i dag, og i alle fall et stykke utover dagen i dag. Det er varslet at en ny vurdering om veien skal åpnes igjen blir gjort klokka 16 i ettermiddag. Selve stengingen er mellom Fivelandskrysset og Almannajuvet, det skriver aviser i fylket akkurat nå. Men dette er altså litt sånt førevar, på grunn av at det er altså meldt veldig mye nedbør i indre strøk, ikke minst i Sauda, altså, så der er veien mellom Sauda og Hellandsbygd stengt, altså. Eller så kjør forsiktig. Vi tar en kjapp temperatursjekk etter Tracy Ullman. They don't know.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
3: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
5: Din morgen på Radio 102.

til de svims. Det var i midten av september at VG avslørte at et marokkansk trossamfunn i Oslo mottok statsstøtter for folk som ikke hadde meldt seg inn, og de har jo hatt en slags følgetong og fokus på dette, noe som har ført til at nesten 250 000 nordmenn har sjekket om de er medlem i et trossamfunn mot egen vilje. Det viser ferske tall fra Brønnøysundregistrene. Det har vært en vesentlig økning, det sier Lise Karlsen, som avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene, etter at det kom ut at nordmenn altså er blitt innmeldt i trossamfunn mot sin egen vilje, så var det til og med sånn at den nettsiden rett og slett krasjet. Vi er vant med at det er kanskje et par hundre besøkende som grinner og sjekker opplysningene sine på min side dagligt, mens nå har det altså vært et vesentlig større trykk enn vi er vant til. IT-avdelingen har styrket nettsiden, og nå sier de at alt fungerer til tross for stor pågang. Tjenesten er nå stabil, og vi har ikke fått noen henvendelser fra folk som ikke har kommet inn på siden nå i de siste dagene. Så hvis du ønsker å gå inn og sjekke, så skal i alle fall sidene til Brønnøysundregistrene fungere som de skal akkurat nå i alle fall. Put your records on. Kareen Bailey-Ray.

vært litt grann av og på når det gjelder stabiliteten og frekvensen over Boknafjorden i helga. Vi har vært litt tekniske problemer, men siste meldingen fra Fjord 1 akkurat nå er at det er normal drift i sambandet, og så er det sånn at de vet at det er høstferie, og derfor har de også satt opp litt ekstra avganger og sier at det er for så vidt god kapasitet. Og jeg har noen webkameraer her ifra ferjekaien i Arsvågen. Der ser det i hvert fall ut nå på morgenen at det er forholdsvis stille og rolig. Men tips oss hvis du er ute i trafikken og har noe å melde om. Har også vært akkurat inne og sjekket politiloggen for natta, og der ser det ut til å ha gått svært rolig for seg. Ikke noe spesielt å melde om, står der det. Men tips oss å kjøre forsiktig. Kan være fare for vannplaning enkelte steder i dag, spesielt i indre strøk, der det altså har kommet ganske mye nedbør i løpet av natta. Straks nyhetsoverskrifter. Tilbake igjen til 1977 før det. Sammen med ABBA, Know Me.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka ble til 7:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
0: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen i gang hos Åkra elektriske fra torsdag klokka 10.
4: Det din morgen på 102.
1: Ja, ta med oss overskriftene. Aibel har nå svært lav aktivitet på Sevla verftet på Risøy, men fortsatt rundt 1800 ansatte tilknyttet virksomheten i Haugesund, selv om bare rundt 200 jobber inne på selva verftet. Nedgangen vil likevel merkes lokalt, og Aibels innkjøp på Haugelandet ventes å bli minst halvert i tida fremover. Foreldre i Karmøy går til sak mot staten etter at ungene deres ble nekta fritak for undervisning under Pride-markeringen i juni. Kommunen avslo alle de 111 søknadene om fritak. På Haugalandet er det lang kø for å ta traktorlappen. De to trafikkskolene som tilbyr opplæringen sliter med kapasiteten. Om for eksempel hos Kåre Ekrene sjåførskole, så er det 30-40 personer som står i kø for å få ta traktorlappen. Og på Åkra flyttes årets julemarked fra torget til parken. Markedet arrangeres 5. og 6. desember med stort sett helt sceneunderholdning og lokale utstillere.

Perfect, Ed Sheeran. Det skulle vært krysanløp i dag. 3700 britter skulle fulgt Haugalandet med engelske menn i dag, altså Britannia, som skulle ha lagt det til kai klokka 8, men meldingen er at skipet Britannia dessverre er kansellert på grunn av sterk vind, som det krusinfo, praktisk krusinfo på Haugalandet, som tipser om i dag. Og som jeg nevnte litt tidligere, Statens vegvesen har bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd ut dagen i dag, eller i alle fall frem til ettermiddagen, på grunn av mye nedbør. Det blir tatt en ny vurdering om veien kan åpnes igjen i ettermiddag, i meldingen fra Statens vegvesen. Og vi har også fått rapporter om at det der kan være litt vanskelig å kjøre for enkelte steder, rett og slett på grunn av mye vatten i veibanen. I tillegg til det så er det jo høstferie. Det er skolefri for mange, og det betyr også at det er klart for Barna Bra Festival. Den starter opp i dag, er jo for alle unger fra 2. til 7. trinn. Start i dag og varer til og med torsdag, står der i en pressemelding som informasjonsansvarlig for Barna Bra Festivalen, Erik Lund, har sendt oss. Og han skriver videre at en av årets nyheter er Gatecup, et eget fotballtilbud for barn på 3. til 7. trinn. Og først på torsdag så spilles finalen i Gatecupen, og i tillegg så er det jo mange andre aktiviteter. Barna kan blant annet drive med kreative aktiviteter, sport, spill, skating og BMX-dans og matlaging og animasjon og lyd og lys og turgrupper, og i det hele tatt. Start altså opp i dag klokka 9.30. Står der å lese i en pressemelding som Barna Bra Festivalen har sendt oss.

kan vi jo ta med oss en aldri sliten gladmelding i dag, for nå er ventetiden over. Fra og med i dag så er det julebrus å få tak i norske dagligvarebutikker, i alle fall i løpet av uka, så rulles julebrusen for alvor ute til norske butikker. Nå kommer julebrusen for fullt, det er overskrift i dag, og fra og med i dag, 5. oktober, så skal altså dette i all hovedsak vært på plass. Kommunikasjonssjef Nina Horn Hunde i matvarekjeden Meny sier at julebrus er veldig populært. Det er knyttet mye tradisjon og geografisk tilhørighet til julebrusen, og mange vil ha de klassiske variantene de er vokst opp med, sier kommunikasjonssjefen. NTB har kontaktet alle de store butikkjedene for å høre når det røde og brune gullet er på plass, og alle opplyser om det samme. Fra og med i dag så skal det bygne av julebrus i butikkene, og i løpet av uka så fases også flere andre juleprodukter inn. Sånn har det vært de siste 10 årene, for NTB opplyst. Og julebrusen blir stadig mer populær. I fjor økte julebrusesalget hos Coop med over 5% sammenlignet med året før, sier kommunikasjonsrådgiveren i Coop, og hun kan også fortelle at stadig flere velger å kjøpe julebrus på boks. Plastflaskene er fortsatt størst i volum, men boks vokser raskere enn glass og er i ferd med å bli like stort som julebrus på glassflasker. Vi ser samtidig at veksten i sukkerfritt har flatet noe ut, og at flere kunder også er opptatt av produkter med færre tilsetningsstoffer, sier de det. NTB har foreløpig kun fått salgstall for julebrus fra Norgesgruppen, kjedene Meny og Kiwi, og Meny opplyser at de solgte ca. 1,4 millioner liter julebrus i fjor, mens Kiwi solgte nesten 5,4 millioner julebrus. Det betyr altså nesten 1 liter per nordmann bare på Kiwi. Men i dag så er ventetid over, ifølge de store med kjedene. Simmermann og Bjørn Eidsvåg, ny låt sammen, den heter I takt med deg.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no. Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
1: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

av 80-talls hitte der ifra Melissa Etheridge på 102. Like the way I do. I Øspøs regnvær på Høgalandet, første dag av høstferien. Det meldes lokalt mye nedbør, spesielt I indre strøk. Det kan være greit å være oppmerksom på det. Vi tar med oss High as a Kite for nyhetene Can I Be Forgiven?

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Aibel har nå svært lav aktivitet på selve verftet på Risøy, men selskapet understreker at virksomheten i Haugesund fortsatt er omfattende. Av Aibels rundt 3900 ansatte er 1800 fortsatt tilknyttet Haugesund, selv om bare rundt 200 jobber nå inne på selve verftet. Mange er i stedet ute på anlegg offshore eller jobber med blant annet vedlikehold, modifikasjoner og offshore vind. Nedgangen på verftet vil likevel merkes lokalt. Aibel har tidligere kjøpt varer og tjenester for over 1 milliard kroner i året på Haugalandet, men verftsleder Lars Inge Hellestveit sier at innkjøpene nå vil bli minst halvert. Foreldre i Karmøy går til sak mot staten etter at ungene deres ble nekta fritak fra undervisning i forbindelse med Pride-markeringen i skolene den 12. juni. Karmøy kommune mottok 111 søknader om fritak, men avslo samtlige. Totalt 118 barn ble likevel holdt hjemme fra skolen den 12. juni. Seks av avslagene ble oklaget inn til statsforvalteren i Rogaland, men også der fikk foreldrene avslag. Foreldrenes advokat ønsker foreløpig ikke kommentere saken offentlig. Ungdom på Haugalandet som vil ta traktorlappen kan måtte vente lenge på opplæring. De to trafikkskolene i området som tilbyr traktorførerkort sliter begge med kapasitetsproblemer. Hos Kåre Ekrene kjøreskole står mellom 30 og 40 personer i kø, og skolen tar tidligast inn nye elever neste år. Dan Strand Jensen ifra Vats sier til Haugesunds Avis at han frykter at sønnen Lukas ikke rekker å få traktorlappen når han fyller 16 år i mai. Han sier sønnen ønsker å jobbe og hjelpe til på gården, men at manglende sertifikat setter en stopper for det. Åkrehamne Vekst gjør endringer i årets julefeiring og flytter julemarkedet fra torget til parken. Det nye julemarkedet skal arrangeres lørdag 5. og søndag 6. desember. Åkrehamne Vekst ønsker å blåse nytt liv i parken og finne et alternativ til torget. I parken blir det satt opp store telt for utstillere. I tillegg blir det egen scene, julemusikk, konserter og annen underholdning. Arrangøren håper særlig å få med mange lokale utstillere.
2: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreikene opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Ja, på første dagen i høstferien så meldes det om en ganske våt affære. Det kan komme til dels store nedbørsmengder, spesielt i indre strøk, ellers er det ventet i dag en sørvestlig bris opp i liten kuling utsatte steder som dreier vestligt fra i ettermiddag.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arnaleie. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Din morgen med Tor Magnar Thorsen.

0: Ron Keaton på 102 Life is a Rollercoaster.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
4: Radio 102.
0: Ja, så kan vi ganske straks ta med oss nyheter skal vi ha med akkurat hatt. Vi skal ta med oss temperaturen etter Lenny Kravitz sin låt Let Love Rule.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Ta med oss en pressemelding som akkurat tikker inn her, at panoramahyttene på Sandhålland på Karmøy er tatt inn i hotellutvalget til Michelin-guiden for 2026. Dermed blir de det første overnattingsstedet fra Haugesund og Haugalandet som får plass i den internasjonalt anerkjente guiden. De har jo restaurantguide og Michelin-stjerner og sånt, men de har faktisk også en egen sånn Michelin-guide som dreier seg altså om overnattingssteder. Panoramahyttene består av tre små hytter ytterst mot Nordsjøen og er et av bare 31 norske overnattingssteder i årets utvalg hos Michelin. Der vurderer de blant annet arkitektur, service, autentisitet og tilknytning til reisemålet og forhold mellom pris og kvalitet. Disse hyttene ytterst i havgapet på Sandhålland åpnet i 2024 og har allerede vunnet en internasjonal pris for hotellarkitektur og design. Reiselivssjef Vigleik Duland i Visit Haugesund mener utmerkelsen er en stor anerkjennelse både for panoramahyttene, Karmøy og resten av regionen, står det i en pressemelding som de akkurat har sendt oss.

Bjørne Økland og Jan Toft, alle på vei. Litt senere I sendingen vår så får vi besøk av en som feirer 100-årsjubileum for egen bedrift. Det dreier seg om Åkra elektriske på Karmøy som fyller 100 år I år og har I dag vokst til et konsern med 110 ansatte og driver virksomhet både på Karmøy, Stord og Kvinnherad, og sammen med datterselskapene så omsetter de for over en kvart milliard kroner, 250 millioner I året. Eier Jakob Kjøsvold, han sier jubileet først og fremst en feiring av medarbeidere, kunder og lokal miljø, og det skal han greie litt mer ut om når han gjester oss litt senere I morgensendingen vår I dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er ganske nok til 8:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Dette er din morgen med Tor Magnar.

Ladyscope Dream ifra The Northern Bell. Vi pratet om det sent i forrige uke, at Norge rundt feirer 50-års jubileum. Det var egentlig akkurat den 2. oktober, altså på fredag, at det var 50 år siden det første Norge rundt-programmet ble sendt. Det betyr altså at de i 50 år har samlet små og store historier fra hele landet, og posten, de ser seg jeg vet ikke om de ser seg nøtte, men de har i hvert fall valgt å lansere et nytt frimerke Norge rundt 50 år, og så har de hatt en aldri sliten konkurranse der de har bedt folk om å stemme frem hvilke motiv de ønsker at dette hylleste frimerket skulle ha. Det var forskjellige motiver som ble presentert som kandidater til dette jubileumsfrimerket, men når stemmene ble talt opp, så var det ingen tvil om hva som var publikums favoritt, nemlig denne katten fra Norge rundt vignetten, sikret seg en overveldende seier. Så nå kommer denne her katten som klatrer i et tre, altså, som frimerke, og dette frimerket det ble lansert på fredag. Produksjonen av frimerket er blitt fulgt av seerne gjennom flere innslag i Norge rundt i løpet av året, og redaksjonslederen i NRK Asle Hella sier at vi vet at mange har et nært forhold til både Norge rundt og katten, som har ønsket seerer velkommen til programmet i flere ti år. Derfor var det ekstra hyggelig at akkurat dette motivet får leve videre på et frimerke, sier Asle Hella i NRK. Og siden premieren i 1976 altså, har Norge rundt fortalt historier fra hele landet. Kanskje litt sånne særegne innslag som vi sjelden eller aldri finner veien til de største nyhetssendingene. Men nå er i alle fall frimerket lansert.

Det var Kine med Crystal Ball. På fredag, som det var, så slapp Susanne Sundfør sitt helt nye album. Plata er spilt inn live i Bragnes kirke i Drammen, og Susanne Sundfør har denne gangen samarbeidet med engelske Kit Dons, som spiller orgel på denne plata. Og albumet heter Revelations of Divine Love, og jeg var altså tilgjengelig fra og med fredag. Tenkte vi skulle ta med oss et av sporene fra det nye albumet.

0: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Din morgen på Radio 102.

On a Rate sammen med Delbert McClinton og Good Man, Good Woman. Til neste år så vil vi reise et sted der det ikke er så mange andre, ifølge reisetrender for neste år, altså 2027. Vi vil vekk fra Mase, er overskrift, og det er reiseselskapet Ticket som skriver at nordmenns reisemønster er i ferd med å forandre seg. Et av de tydeligste tegnene på dette er at flere søker seg vekk fra steder der vi tråkker i masse andre turister. Og ikke nok med det, mange sier seg også villige til å betale ekstra for å komme til et sted der det er rett og slett færre besøkende. Flere søker seg nå bort ifra masse turisme, fastslår reisebyråkjeden Ticket i en ny rapport. De har tatt for seg det som selskapet tror blir nordmenns reisetrender for neste år. Og det baserer de på en spørreundersøkelse blant over 1000 nordmenn, og her går det fram at mer enn 4 av 10, altså 43%, svarer at de har valgt bort et reisemål fordi rett og slett det var for mye turister der. Nesten like mange, 38%, kan samtidig tenke seg betale mer for et alternativ med færre besøkende. Ticket konkluderer derfor med at det å komme seg vekk fra turistetråkket er en av de seks mest tydelige trendene foran nordmenns reisevalg til neste år. Reiseselskapet trekker også fram flere andre trekk ved nordmenns reisevaner. Blant annet er et av disse trekkene at populariteten til den klassiske storbyferien vil øke. Dette et fenomen som de også har sett tidligere. Det betyr at de blant annet denne høsten har solgt flere storbyturer enn ferieturer til sol og bad. Mye tyder på at korte storbyferier fortsetter å vokse som et naturlig supplement til den litt lengre sommer- eller vinterferien, kommenterer selskapet. Et annet trekk som de mener vi vil se mer av til neste år er at vi vil reise lengre. Typisk er det vinterturene der en ser en tydelig oppsving for allerede populære reisemål som Thailand, eller så ser vi også en økning i antall reiser til Australia, viser oversikten. En annen tydelig trend er at flere søker trygghet, både på reisen og på selve ferien. Reisene vil helst fly direkte til feriemålet. Det er også noe som stadig flere prioriterer. Og nordmenn sier jo at de har mer fokus på at reiseforsikringen er i orden. En av fem oppgir nå at de helst velger pakkereise, nettopp for å være sikre hvis et eller annet skulle skje, for eksempel med fly eller hoteller som blir innstilt, eller hoteller som ikke kan levere det som du ønsker. Reiseluksus trenger derfor ikke bare handle om hotell og service på reisemålet. For mange ligger det også i at reisen fungerer sømløst fra start til slutt, og derfor er det altså stadig flere som velge denne typen ferie. Et siste punkt på trendelista er at KI, kunstig intelligens, har kommet inn som en vesentlig faktor når nordmenn skal bestille reise. Først og fremst så ser vi at folk bruker KI eller kunstig intelligens i planleggingsfasen, for eksempel til ruteplanlegging, sammenligning og tips til aktiviteter, heter det videre i undersøkelsen.

ting som feir lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass.

0: blød plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg har tenkt å vende hjem til deg.
1: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord, Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
6: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Let's Stay Together ifra Tina Turner på 102. Nyheter om vi får straks med Jakob Kjøsvold, daglig leder på Elektriske, er vår gjest etter med nyhetene. Og før nyhetene, Manic Street Preachers, The Secret He Had Missed.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Aibel har nå svært lav aktivitet på selve verftet på Risøy, men selskapet understreker at virksomheten i Haugesund fortsatt er omfattende. Av Aibels rundt 3900 ansatte er 1800 fortsatt tilknyttet Haugesund, selv om det bare rundt 200 jobber nå inne på selve verftet. Mange er i stedet ute på anlegg offshore eller jobber med annet vedlikehold. Nedgangen på verftet vil likevel merkes lokalt. Aibel har tidligere kjøpt varer og tjenester for over en halv milliard kroner i året på Haugalandet, men verftsleder Lars Inge Hellestveit sier at disse innkjøpene nå vil bli minst halvert. Foreldre i Karmøy går til sak mot staten etter at ungene deres ble nekta fritak fra undervisning i forbindelse med Pride-markeringen i skolene på Karmøy den 12. juni. Karmøy kommune mottok 111 søknader om fritak, men avslo samtlige. Totalt 118 barn ble likevel holdt hjemme fra skolen den dagen. Seks av avslagene ble oklaget inn til statsforvalteren i Rogaland, men også der fikk foreldrene avslag. Foreldrenes advokater ønsker foreløpig ikke kommentere saken offentlig. Ungdom på Haugalandet vil ta traktorlappen, men må vente lenge før de får opplæring. De to trafikkskolene i området som tilbyr traktorførerkort sliter begge med kapasitetsproblemer. Hos Kåre Ekrene kjøreskole står mellom 30 og 40 personer i kø, og skolen tar tidligast inn elever neste år. Haugalandet transportskole har også begrenset kapasitet. Dan Strand Jensen fra Vats sier til Haugesunds Avis at han frykter at sønnen Lukas ikke rekker å ta traktorlappen når han fyller 16 år i mai. Han sier sønnen ønsker gjerne å jobbe og hjelpe til på gården, men at manglende sertifikat kan sette en stopper for det. Og i dag åpner Barna Bra-festivalen ved Haraldsvang skole i Haugesund. Festivalen varer frem til torsdag og er rettet mot barn fra 2. til 7. trinn. Gjennom høstferien kan ungene velge mellom en lang rekke aktiviteter, blant annet sport, dans, skating og BMX, matlaging, animasjon, kunst og kultur. En av årets nyheter under Barna Bra-festivalen er Gatecup, en egen fotballturnering for barn fra 3. til 7. trinn. Barna Bra-festivalen har mottoet for, av og med alle barn, og de skriver at målet er at alle skal kunne delta uavhengig av bakgrunn, tro, funksjon eller økonomi.
2: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener I Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspiration I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Meldes I dag om sørvestlig bris, opp I liten kuling utsatt med steder. Det blir regn og regnbyger, lokalt mye nedbør, spesielt I indre strøk. Litt lettere vær I ettermiddag. I morgen, vestlig frisk bris på kysten, opp I liten kuling I fjellet. Minkene på kvelden, for det meste av skyet I morgen med enkelte regnbyger, og I morgen vesentlig indre strøk.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
7: Din morgen med Tor Magnar Thorsen.

0: Next to me ifra Emilie Sandé på 102 i det klokka blitt 10 minutter over 9.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, vi får straks besøk. Jeg skal dreie seg om en tradisjonsrik bedrift på Karmøy, Åkra Elektriske, som i disse dager feirer sitt 100-årsjubileum. Det kommer vi tilbake igjen til om litt. Aller først nå så tar vi en litt gjenhør med en 80-tallsklassiker fra Sir Elton John. Dette er Sad Songs.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Stella Lefty heter med damen. En litt country-inspirert låt her som heter Boston. Vi skal fra Boston til Åkra, fordi at vi skal rett og slett ta en prat med Jakob Kjøsvold, som i disse dager feirer at Åkra Elektriske er 100 år. Og når jeg hørte det, Jakob, så tenkte jeg, hadde de elektrisitet for 100 år siden?
1: Du, det var en veldig spede begynnelse,
0: ja.
1: Så det de gikk i, det var at min bestefar begynte i ung alder å jobbe ombord på fiskerflåten, på fiskerbåter, for de fikk likeretter og skulle få lanterner. Så det var jo ikke noe firma den gangen, men det var så det startet.
0: Ja, og det var egentlig, hva skal jeg si, mye av driften i ganske mange år, forstår jeg.
1: Ja, det. Holdt på med det i mange år, og så fikk han med seg noen flere elektrikere. I den tiden så var det jo lokale okkerabuer, for det var ikke så mye biler, så de måtte sykle rundt når de skulle jobbe rundt i distriktet. Så det holdt de på med i mange år. Han fikk jo til slutt en bil, så han kunne kjøre rundt litt utstyr til de. Og på 50-tallet så ble det da bygd en kombinert bolig og forretningsbygg i Åkra sentrum. Jeg sier litt morsomt av og til at det var Haugalands første kjøpesenter.
0: Ja, ok.
1: For der var faktisk tre lokaler i første etasjen og bolig oppe. Så der var elektrisk forretning med lamper, en vaskemaskin, så kom det jo etter hvert en TV, og så var det konditori.
0: Ja.
1: Så i dag heter Bella,
0: ja,
1: de begynte der.
0: Ja, ok. Men hvor lå det bygget der? Det er ikke der Bella ligger i dag, eller?
1: Nei, det ligger der som vi i dag har, der Åkra Elektriske og Elkjøp Åkra ligger i dag.
0: Ja.
1: Det bygget som brent for et par år siden, det var i første etasjen der de holdt til disse her små tidlige forretningene.
0: Og så etter hvert, som du sier, så ble det jo mer elektriske artikler og sånt, og både vaskemaskiner og lamper. Og, hva tid ble det en del av Elkjøp? Altså, hva tid...
1: Vi var jo veldig tidlig inne i Elkjøp-systemet. Elkjøp startet på midten på 60-tallet, så det kom vi inn i tidlig 70-tall, i det som da var et andelslag.
0: Ja, et slags kooperativ.
1: Det er et slags kooperativ med mye småkonger rundt omkring, og en direktør fra Jørpeland i den tiden, som da har utviklet seg gjennom året fra andelslag til aksjeselskap, børsnotert, og er blitt Nordens desidert ledende elektronikkaktør.
0: Og det betyr også at for Åkra Elektriske sin del, og din del, da, så er det ikke bare Åkra Elektriske på Åkra som du drifter. Du har også Elkjøpet både på Stord og på Husnes.
1: Avdeling på Stord og på Husnes, ja. Og de driver da kun med Elkjøp. Det er ikke elektriker. Jeg holder på Husnes i 15-16 år nå, og ikke så mye kortere, det er vel en 13-14 år på Stord også.
0: Men der, som du sier, altså, det har du ikke elektriker, men hvordan er det vekta på Karmøy? Hvor store er dere på en måte på elektrikerfaget?
1: Med en sånn rundt 25 mann, så er tilknyttet den avdelingen. Jobber ved hele Haugaland egentlig. Drev tidligere, reiste litt rundt på enkeltprosjekter, men hovedtyngden ligger jo på Karmøy, Haugesund, Tysvær, som store oppdragsmengden ligger på. Mye bolig, næringsbygg, kommunale bygg. Vi har jobbet med Karmøy kommune nå i midten på 90-tallet faktisk. Og andre kommunale oppgaver. Har en svakstrømsavdeling som egentlig jobber veldig vidt, helt inntil Sand, Sauda.
0: Ja, og så er det jo selvfølgelig da elkjøpebutikkene. Hvordan ser arbeidsdagen ut for deg? Er det raksa rundt alle disse plassene og passer på elektriker? Eller hvor, hvordan blir dagen din?
1: Du, jeg sitter jo mye på kontoret. Jeg har jo en, jeg har mye administrativt med elektrikerne i tillegg til det selvkjøpende, så, men bromen driver jo det daglige på elektrikerne, og så har jeg varusjef her på elkjøp, som er flinke i sin jobb, så det blir å helle litt i trådene, og så er det klart, det blir jo en kjøretur av og til, både til Stord og til Husnes, det er ikke legget skjul på, men de driftes som separate enheter med egne ledere.
0: Og så totalt sett, hvis du tenker hele konsernet, omsetter etter hvert da, altså for en kvart milliard?
1: Ja da, det er blitt stort i forhold til hva det var når jeg begynte. Da omsette vi for rundt 10 millioner. Og det har jo øket veldig med spesielt elektronikkbeten da med melkjøp som, som ifra midt på 80-tallet hvor du selgte en vaskemaskin den og den og et kjøleskap så, det, sånt, så er det jo blitt så at folk bytte og kjøper nytt hele tiden, og hjemmene våre er jo fullspekket med elektronikk fra A til Å.
0: Men hva er det de største trendene i markedet nå da? Det er ikke så lenge siden jeg måtte kjøpe en nytt kjøleskap, og det, nå er det jo nesten sånn at dyr betjener lite melk igjen på en måte. Altså alt skal på nett.
1: Alt skal på nett, så er det. Og det om steikjogen din i dag, den gir jo beskjed når steikje ferige, og hvor lang tid du skal bruke på å få en ferige. For elektrikerne våre så er jo hverdagen blitt så at det blir mer og mer smarthus, det er styringer, det er automatikk, og så alt i dag er jo sentrert rundt miljø, så det er sparetiltak på alt fra bollebaking til varmtvannstanker.
0: Ja. Og du sier miljø, jeg ser i Karmenet, så skriver de en linje om det at dere har fått en sånn miljøfyrtårnsertifisering, og det, er det litt sånn at si, markedet etter hvert krever mer og mer sånn type sertifiseringer?
1: Ja, i offentlige oppdrag, kommunale oppdrag, så er jo miljøvekta veldig høyt etter hvert. Vi var vel den første på her i distriktet som kjørte elbilkolonner over Karmsund bru når Åkra Bilimport leverte 5 elbiler for første gang i en bolk. Det går på, Commodore har en stor andel elbil i dag, det går på gjenvinning. Vi er en stor aktør når det gjelder å ta imot elavfall, elektronikkavfall på Haugalandet. Vi er best i Norge i elkjøpssystemet jevnt og trutt på å gjenvinne varer som kunder leverer til oss da.
0: Ja, for det er vel sånn, det, den der returordningen, det er en vel både pliktige til å ha, men det handler vel litt om å behandle det dere får inn.
1: Veldig viktig å behandle det rett, og hele prosessen ifra hvor mye du fyller konteinerene til kastende når det kommer frem. Som sagt, vi er alltid topp 5 i Norge på gjenvinning, og det vi har spesielt en ansatt som har sett seg gjøre i dette her, og det våger den som roter i en container, det kan jeg si.
0: Og apropos ansatte, jeg har jo inntrykk av at med mange av de du har i jobb, det blir lenge. Du fortalte før vi gikk på her, du hadde en som var i arbeid hos deg i nesten 50 år.
1: Ja, rekorden var han, det var en som jobbet da med min bestefar fra tidlig ungdom. Han begynte når han var 13 år, og når han gikk av med pensjon, så hadde han vært hos oss i 52 år. Han fikk faktisk kongens fortjenestemedalje, overrekt. Jeg har i alle fall 5-6 som har fått noe som helst med fortjenestemedalje for mer enn 30. Og der er en del av de som har vært over 40 år før de pensjonerte seg, så det er veldig hyggelig at de trives.
0: Og så er dere, og, altså dere driver jo selvfølgelig med opplæring, altså hvordan er det med det, altså med elektrikerfag og lærlinger og sånt?
1: Vi er jo godkjent lærebedrift i elektrikerfaget, og har vel til hvert i, det varierer litt, men 4 til 6 lærlinger der. Vi har også lærlinger jevnt og trutt i butikkfag. Så det er faktisk en, noen titals fagfolk som går rundt i distriktet her, som har fått sine sertifikater i gjennom noen elektriske.
0: Veien videre da, Jakob? Skal du vokse mer?
1: Der er vel muligheter for det, hvis du vil det. Vi får se. Det krever litt å holde på sånn som dette. Så er jo verden i stadig forandring. Den elektronikkverdenen er jo mest blitt uberegnelige. Så jeg skal ikke sidde noe definisjoner på hvordan det ser ut om 5 år, men vi skal i alle fall fortsatt prøve å levere god kundeservice og betjene kundene våre på en måte som gjør at de ønsker å komme tilbake.
0: Men når du sier at altså ting går fort, om det er mobiltelefoner eller datamaskiner, eller, hvor mye må du følge med selv? I dubbeditter og dingser?
1: Nei, lite. Det er ikke mitt gebet, for å si det sånn. Men jeg må jo kunne bruke telefonen, og det er sånn verktøy, viktigste verktøy til en elektriker i dag, er jo faktisk mobiltelefon. Der finner de lover og regler, de skal føre timene våre, vi lager arbeidsoppgaver, kvalitetssikring, alt er sentrert rundt det, og det er, skal du jobbe i den bransjen, uansett om du sitter på kontoret eller om du er ute og produserer, så må du være oppegående nok til å kunne bruke det.
0: Hvordan skal jubileet markeres da?
1: Nå hadde vi et stort arrangement på Bortholmen, hvor vi var rundt 90 ansatte i juni. Kjempehyggelig og sosialt, og så kommer da den store happeningen for kundene våre, den skjer nå denne veka. Så torsdag til lørdag så har vi fått med Elkjøp Norge på et salg som vi vel aldri har sett maken til lokalt, så det blir større enn nyåpningen vi hadde etter brand for et par år siden. Så det rekna med stor innrykk. Kaka og kaffe på torsdagen til de som vil ha det. Mesterlys kommer også til å bidra med masse god tilbud. Så vi satser på fullt hus og kjempegod stemning.
0: Ja da, så det vil definitivt vise igjen i butikkene noe sikkert, både på Stord, Husnes og på Kralo.
1: Det blir god gang, det gjør det, det kan vi garantere.
0: Vi får si takk for praten, gratulerer med jubileet, altså Jakob Kjøsvold som var vår gjest i dag altså, i forbindelse med at Okra Elektrisk altså i år fyller 100 år.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
4: Dette er din morgen med Tor Magnar. Radio.

Message in a Box fra World Party. Hva det? Vi kan bare minne om at nå på fredag så skal Paul Hansen ha konsert på det som heter Pling Plong i Haugesund sentrum. Han jo aktuell med nytt soloalbum. Stikk innom oss i ettermiddag for en prat. Det kan du få med deg sånn etter klokka 16 i ettermiddag. Husk å tipse oss om du har ting fra trafikken. Fremdeles rimelig vått på Haugalandet, enda våtere i indre strøk. Som hvis vannet skulle skape noen problemer fra noe sted, så tips oss gjerne om det som i alle fall er kom som en nyhet i dag tidlig. Det var jo at Statens vegvesen har bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd frem til klokka 16 i ettermiddag, rett og slett på grunn av at det er ventet veldig mye regn. Dette er Keith Urban, ny låt We Go Back.

0: Gjør deg klar for Bygda Jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram bootsa og ta med gjengen. Jaha!
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Din morgen på Radio 102.

After the Storm, Common Linnets, var det 9 minutter på 10. Vi tar med oss litt finfine vampmusikk, en rentung mandag formiddag. Her vamp de fram 2002.

0: Vi I Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel nord I Haraldsgata.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges gull og sølv I Haugesund sentrum.
9: Radio 102.
10: Ja, da har vi bare tid og veien før vi slipper til nyhetene. Dette artisten UEFA og David Furu og All I Wanna Do før nyhetene klokka 10.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Små nisjebutikker i distriktene kan stå sterkere enn mange storbybutikker fram mot 2030. Det mener Gjøril H. Florvåg, som i fjor besøkte hele 450 nisjebutikker rundt om i hele landet, blant annet i Kopervik, på Åkra og i Skudeneshavn. I en ny rapport peker hun på at mindre steder har fordeler som lavere husleie og tettere kontakt med kundene. Florvåg sier til Karminutt at butikkene som lykkes best ofte har et tydelig konsept, færre varer og en klarere profil, og mener lokale butikker fortsatt kan ha gode muligheter dersom de klarer å skille seg ut. Panoramahuttene på Sandhålland på Karmøy er tatt inn i hotellutvalget til Michelin Guide for 2026. Dermed blir de det første overnattingsstedet fra Haugesund og Haugelandet som får plass i denne internasjonalt anerkjente guiden. Panoramahuttene består av tre små hytter ytterst mot Nordsjøen, og er ett av bare 31 norske overnattingssteder i årets utvalg. Hyttene åpnet i 2024 og har allerede vunnet en internasjonal pris for hotellarkitektur og design. En 22 år gammel mann fra Haugesund er dømt til et år fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Mannen tilstod blant annet å ha solgt kokain for 49 000 kroner og kjøpt oppbevart 30 gram av stoffet. Han er tidligere dømt til samfunnsstraff to ganger, men Haugeland og Sunnhordland tingrett mener han nå har fått nok sjanser. Denne nye dommen slås derfor sammen med en tidligere straff, og 22-åringen må nå sone ett år i fengsel. Han må også betale med 49 000 kroner til staten, tilsvarende utbytte fra salget. Dommen er ikke rettskraftig. To bussjåfører fra Haugalandet tok sølv og bronse i årets Vy-mesterskap for bussjåfører. Otto Eriksen og Knut Inge Knudsen hevder seg i konkurranse med over 7300 sjåfører fra Norge og Sverige. De to kvalifiserte seg til finalen etter å ha kjørt uten feilregistreringer i Vy sitt EcoSafe-system fra januar til mai. I finalen måtte deltakerne blant annet gjennom presisjonskjøring, glattkjøring, førstehjelp og brannslukking. Otto Eriksen tok andreplassen, mens Knut Inge Knudsen ble nummer tre. Begge med bussjåførene kjører til daglig for Vy på Haugalandet med base på Raglamyr.
2: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
5: Været som meldes utover dagen I dag, mandag, det en del regn og nedbør nå utover formiddag og tidlig ettermiddag, før det utover kvelden skal lette og bli oppholdsvær, en del vind må nå regne med utover dagen.
6: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.

visna vekk. Det er ingen her i verden som jeg heller vil gå under med.

0: nummer to, 100 000 hjerter fra Bravo Bravo. Albumet deres som kom ut i 2018, Fadrikord, som har begynt å lage podcast der under, eller begynte vel med det i løpet av 2025, og så har de produsert enda flere nå. Det siste måneden har det kommet to stykker faktisk fra Fadrikord, som har altså begynt å lage podcast forlatt, heter den, av Fadrikord.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som har tatt over og skal være med deg ut over denne formiddagen, denne mandagen, vårt litt grå, triste mandagen så langt. Heldigvis skulle det bli litt tørrere utover dagen i dag. Jeg er med deg frem til klokka blir ett, da kommer Egil og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Masse god musikk skal vi høre på sammen. Først nå, Rolling Stones og ny musikk fra deg, Jealous Lover.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Destiny's Child med Beyoncé i spissen og låten Independent Woman fra soundtracket til filmen Charlie's Angels som kom ut i år 2000. Sophie Hawkins, Damn I Wish I Was Your Lover, neste her på 102, og så er det jo straks lokalmusikk fra Tom Rogrodland i vente.

0: Tom Roger Odland og ditt vakre sinn, Tom Roger Odland, som for, ja, ikke denne helgen her, men forrige fredag som var, så spilte han inn live av albumet sitt i et svær tune, der han hadde vondt 250 som satt i publikum under live-innspillingen av hans nyeste album som kommer i februar 2027 med navnet Vrang Viljes Vei. Og da er det ny musikk på gang fra Tom Roger Odland.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 10:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlige Sokra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
4: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskoret Vibran. 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Året er 2005 når Don't Show fra Pussycat Dolls kom ut. I går så ble siste av det som totalt har vært fire landskamper for vårt herrelandslag ferdig spilt. Det var Portugal som nok en gang klarte å beseire Norge 2-1, samme resultat som det ble når de møttes på Ullevål for forrige søndag. Denne gangen var det Norge som tok ledelsen før Portugal svarte ganske så kjapt. Joao Cancelo skåret 2 minutter etter at Christopher Ayer tok ledelsen for Norge på et vakkert langskudd, og svarte Cancelo med et minst like fint et. Og så var det spissen til Portugal og Ronaldos erstatter Gonçalo Ramos som avgjorde kampen for Portugal i Porto. Før kampen så var det mye prat om Egil Selvik, tidligere FK-keeperen, som hadde fått lovnader om at han skulle få spille mot Portugal, og gjorde jobben sin som han skulle. Selvik spilte en solid kamp, kunne ikke lastes for noen av skåringene. I etterkampen så sier Kjetil Rekdal, som jo jobber for VG under landskampene, at alt logikk vil tilse at Selvik, som står for klubblaget sitt, bør foretrekkes. Men jeg er ikke sikker på om det blir det. Det sier Kjetil Rekdal om den norske keeperplassen etter tapet mot Portugal. Etter noen rufsete kamper fra Ørjan Holsjø Nyland var det Egil Selvik som vokta Norges bur mot Portugal. Det ble den femte kampen på rad hvor en norsk keeper måtte hente 2 baller ut av nettet bak seg. Likevel får 29-åringen ros av VG-ekspert og AFK-trener Rekdal. Han gjør ingen feil, han utstråler ro, han tar det han skal ta. Og han lager ikke til noen situasjoner som hadde spredd usikkerhet, som Nyland gjorde med skåringen mot Portugal og den andre utrustningen han hadde som var redda han på, sier Rekdal. På spørsmål om du tror om Selvik selv tror keeperplassen er hans etter kampen, svarer han: «Jeg tror vi skal fordøye denne samlingen først, så er det en ny samling om kort tid. Da er det nye lodd», svarte keeperen til TV2 på spørsmål om at han trodde keeperplassen var hans. Keeperplassen, det har vært et tema gjennom hele den 16 dager lange samlingen. Det ble så klart mye medietrykk. Du kan si at det gir litt ekstra press. Det har vært mye skriverier og litt ekstra fokus på at jeg skal inn. Jeg har alltid hatt tro på meg selv og sørge for at jeg gjør det jeg kan. Egentlig bare ha fokus på meg selv. Det har vært det viktigste for min del, sa Selvik til pressen etter kampen. Det ble landskamp nummer 9 for Norge for Egil Selvik, altså tidligere FK-keeperen som nå spiller i franske Brest. Får vi se når landslaget møtes igjen om ikke så alt for lenge, om det er Selvik eller Nyland som prioriteres i buret. Nå skal vi til Karmøy og til Rebecca Aanesen og hennes Any Other Way.

0: Kaldriver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsøl. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.
3: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

legendariske Gary Moore, kjent blant annet fra rockebandet Thin Lizzy, og har hun sluppet en god del solomusikk, blant annet Wild Frontier, som du hørte der på 102.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover formiddagen denne mandagen. Henger med deg frem til klokka blir ett, ikke så lenge til vi skal ha en runde med både lokale nyheter og riksnytt. Det er når klokka blir 11. Litt musikk til ham for den tid. Vi skal blant annet til Olivia Rodrigo, hennes Good For You. Men først skal vi skru til jo en god del år tilbake til 1970. Bandet The Kinks og låten Lola.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.

0: I guess you moved on really easily.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Små nisjebutikker i distriktene kan stå sterkere enn mange storbybutikker frem mot 2030. Det mener Gøril H. Florvåg, som i fjor besøkte hele 450 nisjebutikker rundt om i Norge, blant annet i Kopervik, Åkra og Skudeneshavn. I en ny rapport peker hun på at mindre steder har fordeler som lavere husleie og tettere kontakt med kundene. Florvåg sier til Karminutt at butikkene som lykkes best ofte har et tydelig konsept, færre varer og en klarere profil, og mener lokale butikker fortsatt kan ha gode muligheter dersom de klarer å skille seg ut. Panoramahyttene på Sandholm på Karmøy tatt inn i hotellutvalget til Michelin-guiden for 2026. Dermed blir de det første overnattingsstedet fra Haugesund og Haugalandet som får plass i den internasjonale anerkjente guiden. Panoramahyttene består av 3 små hytter ytterst mot Nordsjøen, og er et av bare 31 norske overnattingssteder i årets utvalg. Hyttene åpnet i 2024 og har allerede vunnet en internasjonal pris for hotellarkitektur og design. En 22 år gammel mann fra Haugesund er dømt til 1 års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Mannen tilstod blant annet å ha solgt kokain for 49 000 kroner og kjøpt og oppbevart 30 gram av stoffet. Han er tidligere dømt til samfunnsstraff 2 ganger, men Haugaland og Sunnhordland tingrett mener han nå har fått nok sjanser. Den nye dommen slås derfor sammen med den tidligere straffen, og 22-åringen må nå sone 1 år i fengsel. Han må også betale 49 000 kroner til staten, tilsvarende utbytte fra kokainsalget. Dommen er ikke rettskraftig. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier 2 forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter 3 kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
2: Og det meldes om en god del regn og regnbyer utover dagen i dag, mandag. Heldigvis litt lettere utover kvelden. Litt vind må nå regne med, og temperaturer på rundt en 13-14 grader.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
8: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Trine Rein og Torn fra midten av 90-tallet der på 102. Klokka den blitt 10 minutter over 11. Denne våte og trist, litt trist i hvert fall, ser du ut, så virker det i hvert fall litt trist denne mandagen i oktober. 5. oktober har vi kommet til.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. 5. oktober, som blant annet er bursdagen til Kate Winslet, dommersjefen i Norge, Terje Hauge, som hvis du leser om han, så er det som ofte noe negativt gjelder rundt domfotballdommerne i Norge. Han har jo bursdag i dag. Formel 1 tidligere, Formel 1-sjåføren Kevin Magnussen har bursdag, for å nevne noen av de som er født på dagen i dag, 5. oktober. Jeg, Jørgen, jeg er med deg frem til klokka blir ett. Nå skal vi til irske Hozier, det er ikke det enkleste navnet å si, men han hadde i hvert fall en monsterhit tilbake i 2024 med debutalbumet sitt. Og låten heter Take Me to Church.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Mathias Sten Stordingen fortsetter å gi ut musikk som publikummet hans vil ha. Halt forhold heter den nyeste.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her er noe ødelagt. Nok en sommer er forbi.

Stedene som har kjørt på og spilt høyvis av konserter i sommer igjen, som han har gjort de siste par årene. Og hvis du, i hvert fall ifølge hans egne nettsider, så skal han kun spille to konserter til i år, to i november, og så skal han ikke spille konsert igjen før neste år. Tobias Steen sa så har startet på et meget interessant prosjekt, der han skal rett og slett arrangere sin egen festival på Bjerke Travbane i Oslo i juni neste år. Så skal han være headliner selv på lørdagen 25. og 26. juni, så skal Stenfest, som han har kalt det, arrangeres på Bjerke Travbane. Så må vi se hvem som blir med Tobias Steen på den festivalen der. Det er jo en mann som en vil assosiere seg med, Tobias Steen, for andre musikere for øyeblikket, med alle streamsene som Steen drar inn. Vi skal til Queen 80-tallet og I Want to Break Free.

0: Marit Larsen, if a song could get me you, en låt som kom på toppen av listene både i Norge, Tyskland og Østerrike. Faktisk på andre plass i Schweiz, Marit Larsen, som var med på nyeste sesongen av Hver gang vi møtes, som kom ut på starten av året, og nå er det ikke alt for lenge til det kommer en ny sesong heller. Hver gang vi møtes, som vel pleier å komme med ny sesong rundt nyttår, og gjengen som skal være med i år, blant andre Jan Ottesen fra Kaisers Orkestra, Ruben skal være med, Timbuktu, Julie Bergen, Ingrid Bjørnov, Oskar Bergård fra Golf og Fai Villagen, det skal være med på det som da blir neste års sesong av Hver gang vi møtes.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: By Gora, og låten som ble kåret til årets låt i mars i år under Spelemannsprisen lå 70 dager på toppen av topplista i Norge i løpet av 2025, fallet og slå seg av Ari By Gora. Ari By Gora, som jo egentlig skulle kommet og spilt konsert i Haugesund under årets bykalas, det ble det ikke noe av. Det var stoppet rett og slett tåka hans, så det ble aldri noe Ari By Gora på bykalas her i Haugesund i år. Kamelen kom jo som en erstatter med speedbåt fra Bergen og gjorde det beste ut av det. Lagte jo et show, det Kamelen, for å si det sånn. Det er jo noe av det han er aller best på, å få med seg publikum. Kamelen, som har nok av hits som publikummerne responderte på.
1: Driver Saloon i Etne tilbyr fullt julabord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old Driver Saloon for topp julabordstemning.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
4: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Jamarin eller Bustor før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytte ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.

På 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap denne mandagen. Minner om at skulle det skje noe i trafikken mens du er ute og farte, og det er noe som kan være informasjon som er nyttig for andre som er ute i trafikken, så send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så kan vi bidra med å dele budskapet videre til andre 102-lyttere ute i trafikken. På Helganes så har alt gått som planlagt i dag morges. Både ankomster og avganger har gått som planlagt. Det neste fly som lander på Helganes er ikke før 14.45. Det kommer et videre fly fra Bergen som videre skal tilbake igjen til Bergen og en time etterpå. LC Beino.

0: Eric Clapton på 102 og Bad Love.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Før vi skal ha nyheter når klokka blir 12, så skal vi blant annet høre musikk fra Aiden Foyer, hans lips, men vi skal også til David Bowie og Changes. Aller først så kommer det musikk fra, altså, Be My Man.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

britiske David Bowie, som rakk å bli 69 år gammel. Gikk bort for 10 år siden, og litt til, holdt jeg på å si, for det var i januar 2016 at han tapte kampen mot leverkreft, som han hadde kjempet i 18 måneders tid, David Bowie, før han døde, altså i januar 2016. Det er ikke så lenge til vi skal ha nyheter her på 102. Det er når klokka blir 12, så skal vi både riksnytt og lokale nyheter minne igjennom at skjer det noe i trafikken mens du er ute og ferter i regnet, så må du bare gi en beskjed på Messenger til oss, Radio 102 heter vi der, eller på telefon 52 72 0102, så når du oss. Aiden Foyer, som jo var en av en up-and-coming fremadstormende DJ, gjorde totalomvending og ble vokalist i stedet for. En av låtene han har hatt suksess med kommer her og heter Lips.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Små nisjebutikker i distriktene kan stå sterkere enn mange store bybutikker frem mot 2030. Det mener Gøril Florvåg, som i fjor besøkte hele 450 nisjebutikker rundt om i Norge, blant annet i Kopervik, Påkra og i Skudnes. Og i en ny rapport peker hun på at mindre steder har fordeler som lavere husleie og tettere kontakt med kundene. Florvåg sier til Karmenutt at butikkene som lykkes best ofte har et tydelig konsept, færre varer og en klarere profil, og mener lokale butikker fortsatt kan ha gode muligheter dersom de klarer å skille seg ut. Panoramahyttene på Sandhålland på Karmøy er tatt inn i hotellutvalget til Michelin-guiden for 2026. Dermed blir de det første overnattingsstedet fra Haugesund og Haugalandet som får plass i den internasjonalt anerkjente guiden. Panoramahyttene består av 3 små hytter ytterst mot Nordsjøen og er bare ett av bare 31 norske overnattingssteder i årets utvalg. Hyttene åpnet i 2024 har allerede vunnet en internasjonal pris for hotellarkitektur og design. En 22 år gammel mann fra Haugesund er dømt til 1 års fengsel etter salg og oppbevaring av kokain. Mannen tilstod blant annet å ha solgt kokain for 49 000 kroner og kjøpt og oppbevart 30 gram av stoffet. Han er tidligere dømt til samfunnsstraff 2 ganger. Men Haugaland og Sunnhordland tingrett mener han nå har fått nok sjanser. Den nye dommen slås derfor sammen med den tidligere straffen. 82-åringen må nå sone 1 år i fengsel. Han må betale 49 000 kroner til staten tilsvarende utbytte fra kokainsalget. Dommen er ikke rettskraftig. To bussjåfører fra Haugalandet tok sølv og bronse i årets Vymesterskap for bussjåfører. Otto Eriksen og Knut Inge Knudsen hevde seg i konkurranse med over 7300 sjåfører fra Norge og Sverige. De to kvalifiserte seg til finalen etter å ha kjørt uten feilregistrering i Vy sitt EcoSafe-system fra januar til mai. I finalen måtte deltakerne blant annet gjennom presisjonskjøring, glattkjøring, førstehjelp, brannslukking og teori. Otto Eriksen tok andreplassen, mens Knut Inge Knudsen ble nummer 3. Begge kjører til daglig for Vy på Haugalandet med base på Raglamyr. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier 2 forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter 3 kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Været som meldes videre utover dagen I dag, det en del regn og regnbyer utover ettermiddagen, før det utover kvelden meldt oppholdsvær, litt vind må en vente med, og temperaturer på rundt 13-14 grader.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua, Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sov av Helge Tofte, en av deg. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.

0: Danske Sabia, som hadde stor suksess på starten av 2000-tallet, blant annet med låten The Day After Tomorrow, som du fikk høre der på 102 i det klokka er blitt 10 minutter over 12, med Jørgen som følger deg utover formiddagen, skal være med deg i en liten time til, frem til klokka blir 1. Da kommer Egil og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Egil, han får blant annet besøk av Paul Hansen, som skal spille konsert på Vangen Plingplong på fredag. Der er det nytt album på gang som skal presenteres på Vangen Plingplong, og blant annet på fredag fra Paul Hansen, tidligere Vamp-vokalisten, som kommer på besøk hos Egil litt senere i ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
0: Men før Egil tar over, så har vi en liten time til igjen sammen med masse god 102-musikk.

0: mest anerkjente bilmerker. Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Colors Turned Red, Haugesund-bandet og Everybody's Sweetheart spilte blant annet konsert på Vangen Pling Plong for noen uker siden, som ble utsolgt, og la de ut billetter til en ekstra konsert på lørdagen. Colors Turned Red. Skal holde oss lokale når vi nå skal til Susanne Sundfør og hennes Delirious fra 2015.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra elektriske fra torsdag klokka 10.

Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's. Det er klokka er blitt halv ett her på 102, eller i hvert fall om 25 sekunder, så klokka er blitt halv ett. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Jeg skal gjøre det i en halvtime til. Egil, han er plass og følger deg utover ettermiddagen fra klokka ett. Av forrest besøk av Paul Hansen ettermiddag. Egil Paul Hansen skal ha konsert på Vangen Plingplong i helga, eller på fredag, så skal han spille det nye albumet sitt der. Selv om Norges landslagspause er over, nesten sånn at jeg tenker endelig over, for det har vært ganske lenge nå. Det ble jo en stor skuffelse til slutt etter mirakelet som var vittne til i sommer, så ble det en realitetssjekk igjen for det norske herrelandslaget med 3 tap på 4 kamper. Så er det flere lag som skal i aksjon i kveld. Frankrike mot Belgia, Italia mot Tyrkia, det er på nivå A. Og så på nivå B så skal blant annet Sverige møte Romania, Polen, Bosnia, Ukraina, Ungarn, Nordirland, Georgia. Og de aller fleste kampene starter klokka 8:15, eller alle de som vi nevnte der starter 8:15. Det er også en viktig kamp som blir spilt for FK Haugesund i dag i Obos-ligaen, for Kongsvinger, som jo kniver sammen med FK og Strømsgodset og Stabæk om direkte oppbruksplassene. De møter Moss borte klokka 7 i kveld på Melløs stadion, der FK var for ikke så mange ukene siden og tok 3 poeng. Det var 13. september, så jeg begynner å vinne en uke siden det, og at FK var der og tok 3 poeng, vant 4-1 borte mot Moss. Så får vi håpe at kanskje Moss kan gi Kongsvinger en litt bedre kamp, og FK kan få et enda større gap ned til den tredje plassen. 5 poengs luka foreløpig, men det er jo da altså med Kongsvinger som har spilt en kamp mindre. FKH, det gjorde jobben, nei, når de beseiret Stabæk i det som var en tett og jevne kamp på Haugesund Sparebank Arena på lørdag. Til slutt så var det et øyeblikks magi fra Niklas Sandberg, et vakkert frispark, og en Emil Rod som hadde friske bein som nettopp hadde blitt byttet inn på, som ble forskjellen på lagene. Og alt i alt så var det vel fortjent at FKH vant, men det kunne jo endt med både uavgjort og TV målløst i den kampen der. Nå har FKH gitt seg selv et kjempe utgangspunkt for de siste 6 rundene i årets Obos-liga. Neste kamp, Sandnes Ulf til Rogalands derby i Sandnes neste søndag. Post Malone, hans Circles, for Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson venter på deg med Mysteriet deg etterpå.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, Mysteriet deg, Bjørn Eidsvåg, som blant annet spilte under årets Silajas på Kajen på onsdagen, var det vel. Han var en av de som åpnet første dagen under årets Silajas. Bjørn Eidsvåg kan komme tilbake igjen han til Haugesund i desember sammen med Bjarte Tjøstheim. De to er jo ute på turné, eller skal ut på turné nå i vinter. Bjørn og Bjarte, den tøffe og den sarte, heter den turnéen der, og har show, altså festiviteten, både fredag 18. desember og lørdag 19. desember. Ligger enda billetter ute, få billetter igjen til den første, men på lørdagen så står det at det er flere billetter tilgjengelig. De to som har vært kompiser i god del år, og har blant annet Tøysa og Tulla sammen i radioresepsjonen, og Bjørn Eidsvåg har gjestet Bjartes TV-program Presten, der han blant annet spilte en lettere forfulgt utgave av seg selv.
1: Oldriver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med Hanninante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Oldriver Saloon for topp julebordstemning.
2: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
3: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
2: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
1: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
1: og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
3: Ella Langley og hennes Choosing Texas fikk du der på 102, og snart vært ute i et år. Den låten der nå kom ut i oktober 2025, og snart altså et års jubileum på en låt som enda ligger høyt oppe på diverse lister av mest spilte låter for øyeblikket. På globalt streama låter på Spotify så er han på 13. plass av mest streama låter i hele verden, altså på Spotify, så det sier litt om en låt som har vært ute i et helt år straks allerede. Vi skal til Foo Fighters her nå. Og så skal vi også innom både Bob Marley, Shakira og Rihanna før jeg skal gi fra meg ansvaret til Egil når klokka blir rett.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
6: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

Mali og Jammin på 102. Klokka den er såpass nærme ett at det er på tide for meg, Jørgen, å takke for følge etter klokka ett. Og etter nyhetene så er Egil klar med å følge dere ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Siste låt fra meg kommer fra Shakira og Rihanna, Can't Remember to Forget.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Åkra elektriske på Karmøy fyller 100 år i år. Bedriften startet som en lokal elektrovirksomhet, men har i dag vokst til et konsern med 110 ansatte og virksomhet på Karmøy, Stord og i Kvinnherad. Sammen med datterselskapene omsetter selskapet for over 250 millioner kroner i året.
2: Ja da, det er blitt stort i forhold til hva det var når jeg begynte. Da omsetter vi for rundt 10 millioner, og det har jo øker veldig med spesielt elektronikkbiten da med melkjøp. Hjemmene våre er jo fullspekket med elektronikk fra A til Å.
1: Det sier eier Jakob Kjøsvold, som legger til at jubileet først og fremst er en feiring av medarbeiderne, kundene og lokalmiljøet. 18 år gamle Elias Dubbing fra Sauda ble lørdag europamester i juniorenes felles start i landeveissykling. Dubbing overrasket både konkurrentene og seg selv da han syklet først over målstreken i Ljubljana i Slovenia. Saudabyen rykket fra konkurrentene i den siste stigningen og holdt unna helt til mål. Dubbing sier han ikke hadde forventet å kjempe om seieren, men først skjønte at EM-gullet kunne være innenfor rekkevidde, da det gjenstod en kilometer. 18-åringen går siste året på NTG Lillehammer og konkurrerer O i langrenn. Etter en siste skisesong er planen satt seg fullt på syklingen videre. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
6: I morgen venter vestlig frisk bris på kysten, og om kvelden minkene for det meste av skia, enkelte regnbøyer, vesentlig i indre strøk, og temperaturen den i morgen venter å ligge rundt 12 grader.
5: Nye flotte gardiner fra fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr. Med fargelige Haugalandet.
7: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
8: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
9: Egil står på for deg.

0: Drive-by og train, og dermed er vi i gang med ettermiddagsrush. Takk til Jørgen, han dukker opp igjen her på 102, når det er blitt fredag og nesten helg.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Da er det du og meg hele veien frem til klokka 6 i ettermiddag, med mer eller mindre grått og regn og greier. Her er Mike and the Mechanics og Silent Running.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskoret Vibran. 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettbruker på festiviteten.
3: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

Sienna Sparrow og Great Expectation der mandags ettermiddagen, og vi skal prate litt med Paul Hansen i ettermiddag, for han jo ute med sitt album som heter Vilspor, og så har han band med seg og på vei til Haugesund med konsert Vangen Pling Plong på fredag. Det den niende det. Mer om det rundt kvart over fire i ettermiddag. Det noe i regnet, så du har mellom, ta kontakt 52 720 102, eller via Messenger, og da skal vi nyte Lighthouse Family.

0: skrevet av Bruce Springsteen, men først utgitt med The Pointer Sisters, så fikk jeg en særhet med den i 1979 med Fire. Paolo Nutini om et øyeblikk.
1: Åkra elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlige Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra elektriske fra torsdag klokka 10.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

politiet at det er en velta moped i det er i Haugesund, og det er ufører en ung jente i midten av tenårene, klarer over smerter, men er våken og bevisst. Politiet har han kommet stedet, skal være store, det er altså da i Skudnesgata, og det skal være store trafikale utfordringer i følge av dette uhellet, og brannvesen også på stedet og driver førstehjelp. Mye vann i veibanen, sannsynlig at moped har glidd på grunn av dette, og ambulanse er rekvirert. Det melder operasjonsleder Steinar Knudsen nå klokka 13:20, og dette altså da i Skudnes gate i Haugesund. Skal vi se, skal vi se her, det er muligens at det har jeg fått feil, det er plass, det er Norevegen, der er det, Norevegen i Haugesund, der er det denne mopedvelten har vært. Brannvesen er også på stedet, og det er store trafikale utfordringer der nå, og ambulanse er rekvirert etter en jenta velta med moped, og dette kan skyldes mye vann i veibanen. Det er altså da Norevegen i Haugesund.

herlige ska-pop, kan man si, fra engelske singer-songwriteren Paolo Nutini. 10 out of 10, og når det gjelder 10, så er vel Carpe i den kategorien, i hvert fall når det gjelder billettsalg og greier. Er det i mars 28, de kommer til byscenen, og den konserten ble utsolgt på mindre enn 1 minutt. Her er paff.no.

0: Claire og Tender i ettermiddags rush på 102, og om et lite øyeblikk skal vi til 80-tals filmmusikk med John Parr.
1: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: St. Elmo's Fire og John Parr på 102 fra filmen fra 1985.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus og julebord hos Toglass restaurant.

Unge menn ifra Ramadal og Fosen, som kaller seg Back Row, The Brighter Side of a Villain, en låt som de har vært i ABC i Etne og spilt inn, kom ut for noen måneder siden. Thomas Tafte, vokalist, Elias Østenstad, gitar, bass og munnspill. De var gjester i studio for et par uker siden. Intervjuet med deg kan du høre på Radio 102.no, og så er det Sindre Seland Nesse som er på trommer. Alle er 18 år og kaller seg Back Row, altså. Cheryl akkurat nå, hun tror jeg droppet det der etternavnet sitt når hun skilte seg fra han Cole-fotballspilleren. Hva var det? Ashley Cole? Ja, var vel det. I alle fall, Cheryl og Fight for This Love får du her.

0: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesø Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Advokat Tømmer Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ringes gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Malapå. Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert I sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord I Haraldsgata.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 13.18 i ettermiddag meldte Sør-Vest politidistrikt om trafikkulykker i Nordveien på kommunegrenser mellom Haugesund og Karmøy. Og det er en velta moped. Fører en unge jente i midten av tenårene klagte over smerter, men var våken og bevisst. Og det var mye vann i veibanen, og mopeden skal sannsynligvis ha glidd på grunn av dette. Det var store trafikale utfordringer som følger uhellet, meldte operasjonsleder Steinar Knudsen. Klokka 13.53 så er det klart at mopedist er tatt med av ambulanse for videre behandling hos helsevesenet. Veien åpen igjen og sak opprettes, melder politiet. Åkra Elektriske på Karmøy følger 100 år i år. Bedriften startet som en lokal elektrovirksomhet, men har i dag vokst til et konsern med 110 ansatte og virksomhet på Karmøy, Stord og i Kvinnherad. Sammen med datterselskapene omsetter selskapet for over 250 millioner kroner i året.
2: Ja da, det er blitt stort i forhold til hva det var når jeg begynte. Da omsetter vi for rundt 10 millioner, og det har jo øker veldig med spesielt elektronikkbiten da, med melkjøp. Hjemmene våre er jo fullspekket med elektronikk fra A til Å.
1: Det sier eier Jakob Kjesvold, så legger til at jubileet først og fremst er en feiring av medarbeiderne, kundene og lokalmiljøet. Panoramahyttene på Sandåland på Karmøy er tatt inn i hotellutvalget til Michelin Guide for 2026. Dermed blir det første overnattingsstedet fra Haugesund og Haugalandet som får plass i den internasjonalt anerkjente guiden. Panoramahyttene består av 3 små hytter ytterst mot Nordsjøen, og et av bare 31 norske overnattingssteder i årets utvalg. Hyttene åpner i 2024 og har allerede vunnet en internasjonal pris for hotellarkitektur og design. 18 år gamle Elias Dybing fra Sauda ble lørdag europamester i juniorenes fellesstart lang landeveissykling. Dybing overrasket både konkurrentene og seg selv da han syklet først over målstreken i Ljubljana i Slovenia. Sauda-buen rykket fra konkurrentene i den siste stigningen og holdt under helt til mål. Dybing sier at han ikke hadde forventet å kjempe om seieren, men først skjønte at EM-gullet kunne være en rekkevidde da det gjenstod 1 kilometer. 18-åringen går siste året på NTG Lillehammer og konkurrerer også i langrenn. Etter en siste skisesong er planen å satse fullt på sykling. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Mannen som er siktet for 2 drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier 2 forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidane's Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter 3 kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og I morgen så det ventet vestlig, frisk bris på kysten, liten kylling I fjellet. Om kvelden minker ned til bris, for det meste skyer, enkelte regnbøyer, vesentlig til indre strøk og temperatur rundt 12 grader.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Human, og det er The Killers, det på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
3: Radio 102.
0: Vi får satsa på at det er over nå. Det var i Noreveien, altså mopedvelte, og det førte, dette er jo en parallellvei til, holdt på å si, snarveien opp mellom Nordheim og Reglamyr, så dette er jo, du er litt inne på feltet der, på, holdt på å si, retailparken på Nordheim, altså ved grenser mellom Haugesund og Karmøy. Mopedvelte, og det var jenta i midten av tenårene. Våken og bevisst, men klagte over smerter, og dette, eller hun er brakt med ambulanse for videre behandling hos helsevesenet. Det var store trafikale utfordringer som følge av uhellet, meldte operasjonsleder Steinar Knudsen. Dette var jo da klokka 13.18 at dette ble meldt inn til politiet, eller de meldte det ut, for å si det sånn, og så er veien åpnet igjen da, klokka 13.53 meldte politiet at veien åpnet igjen, og saken opprettes. Ellers har ikke vi noe særlig annet å melde med politiet, men årsaken til denne ulykka er sannsynlig det at det var mye vann i veibanen, så mopeden har sannsynligvis sklidd på grunn av dette. Og det skjedde med denne jenta i tenårene altså, men det kan også skje med andre. Så vannplaning, som vi vet at har kommet ned i dag, det kan forekomme også med bil, ikke bare moped eller sykkel. Så kjør forsiktig, ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken på 52 720 102, eller hvis du har muligheter å skrive den på Messenger, så fungerer det også like greit. Dette er min nyeste her på 102 fra Malen Kjøsvold, Regret. Regret.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive.

The Heat is on, og det er Glenn Friday fra Beverly Hills Purk. Nå er det, det har jo vært relativt høy temperatur nå, litt siste uke, har det ikke det? Og så skal det ikke bli så mye heller, særlig ikke i høyden. Men først og fremst skal det vist slutte å regne, det tror jeg når jeg ser det. Det venter mye lettere vær utover dagen, og langt fra like mye nedbør som har hatt siste døgn, sier vakthavende meteorolog Geir-Otta Fagerli mandag formiddag i dialog med Haugesunds avis. Og Strømøy i Sveio mellom Valestrand og Førde, der hadde vært en værstasjon siden 1990, og det kom 70,2 millimeter nedbør mellom klokka 8 søndag.

og 8 mandag. Og da regner det veldig godt i nedbørsdøgnet. Akkurat nok til å slå forrige rekord, så var 4. oktober i 1996, da kom det 70 millimeter. Nå ble det 70,2. Det er tegn på at de kraftige høstdommene er på vei, og at det blir mer trøkk i lavtrykkene fremover. Sommeren er definitivt forbi, og høsten er for alvor her, sier Fagerli. Og så skal jo være letta da. Og har du tenkt litt fjells i høstferien, så kan det bli en del kjøligere enn langs kysten. Fagerli sier at det er sendt ut farevarsel for snø sent mandag kveld. Det gjelder hovedsak fra Sognefjellet og sør til Hardangervidda. Snøgrense er ventet til å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Jeg ser ikke borti fra sludd og snøbøyer og på fjellovergangene og på Haukeli. Det er ikke sikkert det legger seg, men det kan bli slaps, sier han. Han sier også at natt til torsdag og fredag er det ventet minusgrader.

0: Jesus på 102, og det er Whatever. Og da er der, ser dere et blå lys, men jeg er ikke helt sikker på hvor de skal. De er på vei ut i Kramsengata, og det er jo da fra legevakten synligvis. Ja, men jeg ser ikke blå lys komme nordover, helt ennå i hvert fall, allierende. Ja, nei. Så da kjører de sannsynligvis sørover. Men det ser ut som det er utrykning i Kramsengata, så slipp kjøretøy med blålys frem.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2,5 minutter på 2:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
5: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

Rabo på 102, og dette var da Wide Eyed Wonder. Nye 102 spilte den nå for tida. Det har vært noen måneder. Så kan vi gratulere Sveio, men jeg vet ikke så sikker på om de er så glad for dette, fordi hvis du bor i Sveio, så er altså nå en 20 år gammel nedbørsrekord slått, og det bekrefter vakthavende meteorolog Ottar Fagerli overfor Haugesunds Avis nå i formiddag. Men det er altså da i Straumøy i Sveio, det er mellom Valestrand og Førde, så har det vært en værstasjon siden 1990, og det kom 70,2 millimeter nedbør mellom klokka 8 om morgenen på søndag, og samme tidsrom klokka 8 i dag morges, 24 timer. Og det er akkurat nok til å slå forrige rekord, som var fra 4. oktober 1996, da snakker vi om 30 år gammel rekord. Da kom det 70 millimeter blank, nå altså 70,2 millimeter. Det er ikke mye mer, men det er rekord. Og det er et tegn på at de kraftige høststormene er på vei, og at det blir mer trykk i lavtrykkene fremover. Sommeren er definitivt forbi, høsten for alvor her, sier Fagerli. Sånn er det, sånn er store, så er det mandag i tillegg.

0: en super City Tales USA radio favoritt og en stor hit, Still the One.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Et år gamle Elias Dybing fra Sauda ble lørdag europamester i juniorenes fellesstart i landeveissykling. Dybing overrasket både konkurrentene og seg selv da han syklet første av målstreken i Ljubljana i Slovenia. Sauda-byen rykket fra konkurrentene i den siste stigningen og holdt unna helt til mål. Dybing sier han ikke hadde forventet å kjempe om seieren, men først skjønte at EM-gullet kunne være en rekkevidde da det gjenstod 1 kilometer. 18-åringen går siste året på NTG på Lillehammer og konkurrerer også i langrenn. Etter en siste skisesong er planen å satse på sykling. Erling Braut Haaland ble byttet ut etter 67 minutter i 1-2-tapskampen mot Portugal i går. Eksperter peker på fysisk og mental belastning, og Haaland har spilt 90 minutter i alle Manchester City's Premier League-kamper så langt denne sesongen, og alle disse landskampene Nations League, eller Nasjonsligaen, og eksperter peker på både fysisk og mental slitage som årsak til Haalands tretthet. Og spillerforeningen ISO uttrykker bekymring for økende kampbelastning for norske toppspillere, melder VG. Og Egil Selvik sto godt i mål, tross 2 baklengs i går. All logikk vil si at Selvik, som står for klubblaget i Frankrike, Brest, bør foretrekkes, men jeg ikke sikker på om han blir det. Det sier Kjetil Rekdal om den norske keeperplassen etter tapet mot Portugal. For det ble 5. kamperad hvor en norsk keeper måtte hente 2 baller ut av nettet bak seg likevel. 29-åringen Foros fra OFK trener Rekdal. Han gjør ingen feil, han utstråler ro og han tar det han skal ta, og han lager ikke noen situasjoner så hadde spredt usikkerhet som Nyland gjorde med skåringen mot Portugal og den andre utrustningen han hadde som var redden på, sier Rekdal til VG. Så står altså da FKH-damene litt nærmere bondstriden i toppserien. FKH tappte nemlig 4-3 borte mot Lyn. De skulle ha 3 mål på bortebane, men de måtte likevel reise i 0 poeng. Og det var et effektivt Lyn-lag som skåret på alle sine 4 avslutninger på mål og sørget for bortetapet. Og med nettverk fokuserte hele veien, gir en Lyn nok muligheter, er de gode nok til å skåre 4 mål, og vi så i dag at vi kan skape ting, men defensivt har man jobb å gjøre, sier FK-trener Ole Petter Pedersen Bremstein, Haugesunds Avis, kort tid.

0: bånd over LSK, så begynner det å tette seg til i bånd, og det er flere lag som kan komme ned under streken, og deriblant FKH. Men FKH skal tross alt møte lag rundt seg på tabellen i resten av kampene, og kan avgjøre det helt selv. Så det er spennende i 3. divisjon, for nå kan Jerv 1919 avgjøre det selv. Slo Gneist 5-0 borte, og Os og Askøy spilte uavgjort, og nå kan de ta igjen Os og vinne, for det kutter ned til 2 poeng. Og ettersom Jerv 1919 skal møte Os borte i siste serierunde, betyr det at gullguttene rykker opp til 2. divisjon hvis de vinner sine 4 siste kamper.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-side eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
3: Og julebord hos Toglass restaurant.

tiger lys fra vinduet. Heng et støv, kun dødsen stille. Ser familien i øynene, og tårevåte venner smiler. Orgeltonen legger seg som høstløv mellom linjene. Mitt eget spinkle fingerspill

0: og Ford Rekord på 102.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Og så har vi fått telefon fra bilister, så sier det Flom på Avaldsnes, eller på Bø. Altså det er mellom Bø ungdomsskole, sør forbi Bø ungdomsskole, men nord forbi, rett nord forbi bensinstasjonen, som er på hver sin side av veien der. Det er det altså da Flom i veibanen, der har det vært, det var når jeg kjørte i dag også, og faktisk også i går, så her er det sånn at det kommer omtrent inntrykk av, omtrent litt opp på bildøren når du kjører gjennom der, så kjør veldig forsiktig gjennom det, og så det ikke blir vannplaning og greier, og det gjelder jo da i begge retninger, så nå for bensinstasjonene, sør for Bø ungdomsskole, så er det rett og slett Flom, og det står til og med skilt med Flom der, så får vi håpe at det fortsatt går an å kjøre der, men da må man jo som sagt kjøre forsiktig. Ta kontakt hvis du har noe mellom 52 720 102, eller for eksempel da via Messenger. Og her, dette er The Smiths, Big Mouth Strikes Again.

0: Pigmouth strikes again, og The Smiths på 102. Han skår, tar oss opp til nyheten om litt.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet. Og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Klokka 10:30 i dag meldte Sør-Vest politidistrikt med trafikkulykke i Nordveggen på kommunegrenser mellom Haugesund og Karmøy. Det var en velta moped, og fører en ung jente i midten av tenårene klaget over smerter, men var våken og bevisst. Det var mye vann i veibanen, og mopeden skal sannsynligvis ha sklidd på grunn av dette, det opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen. Det var store trafikale utfordringer som følge av uhellet. Klokka 13:53 meldte operasjonslederen at mopedisten var tatt med av ambulanse for videre behandling hos helsevesenet. Veien åpnet igjen, og sak opprettes med politiet. Åkra Elektriske på Karmøy fyller 100 år i år. Bedriften startet som en lokal elektrovirksomhet, men har i dag vokst til et konsern med 110 ansatte, og virksomhet på Karmøy står da i Kvinnherad. Sammen med datterselskapene omsetter selskapet for over 250 millioner kroner i året.
2: Ja da, det er blitt stort i forhold til hva det var når jeg begynte. Da omsetter vi for rundt 10 millioner, og det har jo øker veldig med spesielt elektronikkbiten da, med Melkjøp. Hjemmene våre er jo fullspekket med elektronikk fra A til Å.
1: Det sier eier Jakob Kjøsvold, som legger til at jubileet først og fremst er en feiring av medarbeiderne, kundene og lokalmiljø. En 20 år gammel nedbørsrekord i Sveio slott, det bekreftet vakthavende meteorolog Ottar Fagerli mandag formiddag. I Strømøy i Sveio mellom Valestrand og Førde har det vært en stasjon siden 1990, og det kom 70,2 millimeter nedbør mellom klokka 8 om morgenen søndag og 8 mandag. Det er akkurat nok til å slå forrige rekord, som var fra 4. oktober 1996, da kom det 70 millimeter. Det er tegn på at de kraftige høstdommene er på vei, og at det blir mer trøkk i lavtrykkene fremover. Sommeren definitivt forbi, og høsten er for alvor, sier Fagerli. Og håndgemeng, slag og spark mellom supportergrupper preger pausen i kampen mellom FKH og Stabæk på Haugesund Sparebank Arena lørdag. Mandag har klubben kommet med uttalelse på egen nettside. Der heter det blant annet at opptredene til de involverte og bruddene på sikkerhetsbestemmelsene på Haugesund Sparebank Arena var fullstendig uakseptable, og FK Haugesund ser alvorlig på hendelsene. FK Haugesund kommer til å bruke de neste dagene til å gjennomgå hendelsesforløpet og kartlegge hvem som er involvert i urolighetene. Eventuelle tiltak vil siden avhenge av funnene som klubben gjør. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Vestlig frisk bris på kysten, liten kuling I fjellet, skal vinne minka mot kvelden. For det meste skyer, enkelte regndøyer, vesentlig til indre strøk. Temperaturen I morgen rundt 12 grader.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Høvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no I dag. Høvleriet. Byens kuleste konsertarena.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Jeg håper ikke du har hatt noen sånne cheap thrills da i helga, at det har vært virkelig en bra det du har vært ute på, hvis du har gjort noe sånn spesielt. Det kan vel jeg kanskje skrive under på. Radio 102 sin litt forsinket firmafest med litt interne nyheter også, som du kanskje har registrert. Men har nå noen måneder igjen her med deg, så vi står på. Radio 102 står på for deg uansett.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og gjenta litt når det gjelder trafikk, altså. Det er mye vann som har kommet ned, og nå ser det ut som det har sluttet litt å regne. Det var litt jammen på tide. Flom på Avaldsnes, det står til og med et skilt at det er der. Det er rett sør forbi Bø ungdomsskole, rett nord forbi bensinstasjonene der, der du kan fylle av drivstoff, og det er altså masse vann i veibanen der. En putt er for lite å si det. Det er ingen liten putt, og det kommer litt opp på hjulet og greier når du kjører igjen og der, kanskje litt opp på døra også, hvis du ikke har rent unna litt nå. Så vær obs på det altså, unngå vannplaning. Det er altså rett sør forbi Bø ungdomsskole. Der er det, og det står et skilt med flom også. Og så er det Nordvegen på Nordheim, der var det også veldig mye vann, det er det også andre plasser, men dette kan ha ført til at det var det som var årsaken til en mopedvelt og jente at tenåringskjente som kjørte denne mopeden skadet seg. Men håper det går greit utover, og ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken. 52 720 102. Når det gjelder flytrafikk og den type ting, så er det kommet ny tid på flyet med SAS til Oslo, fra 16 blank til 16.10, men det er ikke store forskjellen, skal ikke ha noe å bety, vil jeg tro. Og så er det vel fortsatt reservebåt til Utsira, så ikke tar biler. Det er vel noen uker igjen før den normale Utsira-båten kommer tilbake igjen etter verkstedopphold. Da skal vi til Odd Nordstoga. Han kommer med nytt album nå på fredag. Det har vel, ja, hva er titlen på det? Skal vi se her. Det er, ja, det er i hvert fall nytt album som kommer på fredag med Odd Nordstoga. Og dette er en friske låt, Reise herifra. Musikk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
3: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.

Everything She Wants, og Wham fikk du der. Og det var også musikk som var kjempepopulær når Radio 102 gikk på luftet for øvrig, tilbake i 1985. Fordi at han var jo litt genial, han George Michael, for det var Last Christmas, vet du. Og den ble jo liksom ikke spilt så mye i januar, så da ble rett og slett låten snudd, så hadde de remixet den litt og så videre. Og Everything She Wants gjorde jo at den låten, eller singelen da, ble kjøpt av de som ikke hadde kjøpt julelåten før jul, så fikk de begge deler. Og Everything She Wants gikk i seg selv til nummer 1 i USA. Denne her er jo en lokal topplåt, og litt synd, for egentlig så fikk vi beskjed om det, at denne skulle være med i teaterstykket Him igjen. Men så av en eller annen grunn så falt han ut på tampen, og det, jeg må innrømme, jeg synes det var litt synd, for jeg skulle gjerne sitt skyld på meg i det teaterstykket. Men det er vel verdt å se det, musikk, teater, forestillinger torsdag, fredag, lørdag, søndag, nå i de nærmeste, hva blir det, 3 ukene eller sånn. Så det er bare til å innfinner seg i festiviteten og gjerne synge med også, og ta inn over seg de karakterene, så de dyktige skuespillerne og vokalisterne tar tak i Him igjen. En veldig flott jubileumsforestilling og teaterstykke. Men det her altså, låten sitter ikke med, men den er med her. Man har jo spilt den i snart 20 år nå, fra

0: pop-ensemble. Når jeg snakket med han, Odd Martin Skålnes, i fjor, så prøvde jeg å dytte på han og si at neste år, i 2026, da er det 20 år siden, sant? At dere begynte å gi virkelig en lyd fra dere og var på rockfest og varmt opp for Kent og greier i gryta. Så nå er det kanskje på tide å komme sammen igjen og gjøre noe. Det har ikke skjedd, men det er jo bare gått middelalderen, så ja, 2027 kanskje?
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er et halvt minutt på halv fire.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Driver Saloon i Etne tilbyr fullt julabord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julabordstemning.

0: Rain me in, ja. Rain me in, det har ikke noe med regn å gjøre. Akkurat i det tilfellet, det er noe helt annet. R-E-I-N. Ikke bind meg opp, kan vel si det. Men fantastisk sang, det har jeg sagt før. Og kommer til å si igjen, og spille igjen. Og igjen, og igjen. I hvert fall så lenge jeg er her. Og jeg sier takk til Atle som har sendt inn en video fra Avaldsnes, der det altså er flom i veibanen. Sør forbi Bø ungdomsskole, og rett nå forbi bensinstasjonene. Der er det et, vet ikke jeg, 100 meters belte kanskje, der er overvann i veibanen ved begge kjørebanene. Så der må du bare kjøre forsiktig, og unngå vannplaning og alt for mye sprut. Så går det forhåpentligvis bra, og nå er det vel kanskje en liten sjanse for at det begynner å renne unna all den tid der er så har stoppet å regne nå, omtrent. Bilene kjører nesten uten å bruke vindusvisker forbi vinduet mitt i øyeblikket. Så godt er nå det. Vi har ikke hørt om noen andre uheld enn i tenårene som velta med moped i Nordveien på Nordveien litt tidligere i dag. Hun ble brakt med ambulanse for videre hjelp når det gjelder helse der, for hun kan ha skadet seg der. Men det så, jeg må si, takk til Rolf, han har i mange år, og kommer forhåpentligvis til å fortsette her med det i stund, ringt inn når det har vært noe i trafikken, så han har sitt og gitt beskjed om det, og det er vi veldig glad for. Jeg synes det er kjekt når du ringer, det er fint å sende på Messenger også, men gjør det så passe, og ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken. Det er vel litt kø i de fleste flaskehalsene nå, så kanskje vi skal senke skuldrene i dag og ha en litt rolig låt i bilen.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Kan jo være at med litt sånn over vann og litt sånn, så må du kjøre litt langsommere og ta deg litt god tid på veien igjen, så det ikke blir vannplaning og andre blir dusjet av din adferd. Supertramp, take the long way home på 102. Kjør pent. Radio 102 står på for deg.

0: på 102 og Take the Long Way Home. Vi skal ha en prat med han Paul Hansen rundt 4:15. Spillet har spor fra det første soloalbumet hans, som kom for en måned siden, og nå på fredag den 9. så er Paul Hansen med band på plass på Vangen Pling Plong. Vi snakker med Paul rundt 4:15.
1: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
2: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Den er liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Hard times can be easy, Richie Sambora.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Han har nytt album ute, og det er altså da hans siste på engelsk. Christian Christensen, fin ny sak dette. Dette er How Love's Supposed to Feel.

0: Fin sang How Love's Supposed to Feel, Christian Christensen, fra albumet Love Freely, som kom ut i september. Og han skrev låtene under et opphold i Los Angeles, hans tre album, og det første på engelsk. På vei mot nyheter med Hooters om et øyeblikk.
1: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

ikke gi opp uten å ha prøvd Hotels på 102. Vi flyter litt, Odo, med høy vannstand. Kinnene er seg mot nyhetene.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Klokka 10:30 i dag meldte Sør-Vest politidistrikt om en trafikkulykke i Nordvegen på kommunegrenser mellom Haugesund og Karmøy. Velta moped og en fører i unge jenter i midten av tenårene klagte over smerter, men var våken og bevisst. Det skal være mye vann i veibanen, og mopeden skal sannsynligvis ha glidd på grunn av dette, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen. Det var store trafikale utfordringer som følger av uhellet. Klokka 13:53 meldte operasjonslederen at mopedisten ble tatt med av ambulanse for videre behandling hos helsevesenet. Veien er åpen igjen, og sak opprettes, meldte politiet. Åkra Elektriske på Karmøy fyller 100 år i år. Bedriften startet som en lokal elektrovirksomhet, men har i dag vokst til et konsern med 110 ansatte, og virksomhet på Karmøy står da i Kvinnherad. Sammen med datterselskapene omsetter selskapet for over 250 millioner kroner i året.
2: Ja da, det er blitt stort i forhold til hva det var når jeg begynte. Da omsetter vi for rundt 10 millioner, og det har jo øker veldig med spesielt elektronikkbeten da, med Melkjøp. Hjemmene våre er jo fullspekket med elektronikk fra A til Å.
1: Det sier eier Jakob Kjøsvold, som legger til at jubileet først og fremst er en feiring av medarbeiderne, kundene og lokalmiljøet. En 20 år gammel nedbørsrekord i Sveio og Slott, det bekrefter vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli mandag formiddag. I Straumøy i Sveio mellom Valestrand og Førde har det vært en stasjon siden 1990, og det kom 70,2 millimeter nedbør mellom klokka 8 på søndagsmorgen og klokka 8 mandag. Det er akkurat nok til å slå forrige rekord, som var 4. oktober i 1996. Da kom det 70 millimeter. Det er tegn på at de kraftige høststormene er på vei, og at det blir mer trykk i lavtrykkene fremover. Sommeren er definitivt forbi, og høsten er for alvor her, sier Fagerli. Håndgemeng, slag og spark mellom supportergrupper preger pausen i kampen mellom FKH og Stabæk på Haugesund Sparebank Arena lørdag. Mandag har klubben kommet med en uttalelse på egen nettside. Der heter det blant annet at opptredenen til de involverte og bruddene på sikkerhetsbestemmelsene på Haugesund Sparebank Arena var fullstendig uakseptable, og FK Haugesund ser alvorlig på hendelsene. FK Haugesund kommer til å bruke de neste dagene til å gjennomgå hendelsesforløpet og kartlegge hvem som var involvert i urolighetene. Eventuelle tiltak vil siden av avhengig av funnene som klubben gjør. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Vestlig frisk bris på kysten, liten kuling kan det bli I fjellet om kvelden minkende til bris, har det meste av skyet, enkelte regnbøyer, vesentlig I indre strøk, og temperaturen I morgen rundt 12 grader.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
6: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Stone Cold Sober, Paloma Faith, frisk sak der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Kjør forsiktig til å være opps på overvann. Det er i hvert fall det på Bø, altså på Avaldsnes, sør forbi Bø ungdomsskole og litt nord forbi bensinstasjonene. Der har jeg fått video fra Atle, der det spruter godt i et 100 meters belte, så du må kjøre forsiktig igjen. Og der var det vel sånn, jeg kjørte der i formiddag, så da var det overvann og stod til og med skilt i begge retninger med flom, og det er der. Så det kan det også være andre steder, så og være opps på det. Men nå ser det ut som det har holdt opp å regne for en liten stund, så vi får håpe at det kanskje får tid til å renne unna. Vi skal snart prate med Paul Hansen. Han er ute med sitt debut soloalbum, Vildspor. Vi skal spille et par spor med der, i hvert fall. Og så skal Paul Hansen med band og greier, og Karmøybu Kristoffer Tangen på piano, ha konsert Vangen Pling Plong førstkommende fredag den 9. oktober. Mer om det etter et band som var i Oslo nå på fredagskvelden som var, nemlig Duran, og jeg vet at Bjørn Låstad var der, og han er jo fan, og han synes det var store saker. Dermed så kunne han ikke komme på jubileumsfesten til Radio 102, men det får være deg vel. Jeg er helt sikker på at jeg spilte denne. Ordinary World fra 1993, en av Duran Durans aller beste. Paul Hansen etter det.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet.

0: fullt hus faktisk og veldig fornøyd både publikum og, og band og, og Hansen så hadde med meg et stjernearsenal av et band det folk som har liksom hatt lyst å, å spørre om å bli med I, I åravis egentlig så det jo som flinke folk flest de, de travle og de opptatt og de, de spiller jo med flinke folk men denne gangen så klaffet det og jeg fikk med meg en dritbra gjeng, og den samme gjengen tar jeg med meg til Haugesund og Vangen Plingplong den 9. oktober.
1: Og det jo litt spesielt for deg, da, å ha en sånn solokonsert I hjembyen på bakgrunn av et soloalbum som liksom er bare ditt, ikke et del av et band. Hva tenker du om det?
0: Ja, det som du ser, det, det utrolig spesielt å dra hjem til Haugesund da, med denne gjengen her, noen av de aller beste folka jeg vet om. Vi setter oss på flyet og skal spille da på Vangen Plingplong I Haugesund, ja. Og, nei, det, det veldig spesielt. Nå har jeg bodd I Oslo siden 2001, så jeg har jo bodd lenger I Oslo enn I Haugesund, men allikevel så Haugesund hjembyen, og jeg håper jo bare at, at folk tar turen da, for det at dette blir ja, det blir en unik kveld, tror jeg, rett og slett.
1: Hva tenker du om det? For dette jo en intim scene, en klubbscene I et lokale der det lov til å ha 100 mann inne, og det gjelder jo da inkluderte musikere på scenen og de som jobber I baren og greier. Hva tenker du om det?
0: Nei, jeg tenker at 100 mann et relativt antall på mange måter. Og så tenker jeg at det kan bli utrolig intimt og, og tett og, og fint hvis det kommer 100 mann. Det vet jeg nå aldri, på en måte. Jeg har skjønt at det solgt godt med billetter, men det fremdeles noen ledige. Jeg liker det formatet himla godt. Jeg har spilt for 100 mann før, og jeg har også spilt for veldig mye mer folk før, så for meg så det liksom et fett om det altså, en vil ut og gjøre sitt aller beste, uansett hvor mange jeg spiller for, og, og min erfaring at den tette og intime greia der, og spesielt når man har med et band, det blir ofte en ganske sånn spesiell og kul opplevelse, både for oss som står på scenen og, og folket I salen. Så det, det gleder meg veldig til.
1: Men innholdet her jo annerledes enn det du har framført før, med både Vamp og Blest og Cortina og, og sånne ting.
0: Ja, det helt klart. Det ekstra spesielt. Det jo låter jeg har suttet og, og jobbet med og, og flikket på I over lang, lang tid her hjemme. Så det var jo første gang jeg spilte de låtene med, med band, og ikke bare meg selv, nå den 19. september her I Oslo. Og det var kick. Det var et enormt kick, og at låtene fikk et, et liv med... med fullt band og, og sånt. Det var helt spesielt, rett og slett.
1: Og vi skal spille en av de her, Alt ble så stille. Hva vil du si om den?
0: Nei, det en låt som, som handler om det å, å miste en person ut av livet sitt, enten det skjer på den ene eller andre måten, om noen dør, eller om noen forsvinner ut av livet ditt på, på annet vis. Det vel egentlig det den handler om.

0: Alt ble så stille. Det er Paul Hansen, det, fra det nye soloalbumet hans Villspor. Vi skal snakke mer med han om et litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:30 på 4:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Oldriver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med Hanne Innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Oldriver Saloon for topp julebordstemning.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Paul Hansen er ute med albumet Villspor, og det er altså konsertet på Vangen Pling Plong fredag den 9. oktober. Og hva respons har du egentlig fått på albumet som nå har vært ute en måned?
6: Jeg synes jeg har fått himla god respons, faktisk. Det virker som folk har blitt glad i låtene allerede, og det er litt gøy, for det virker som folk har ulike favoritter. Fått mye tilbakemeldinger på at tekstene treffer folk på et plan. Og det er himla kjekt som låtskriver å få høre det, at det er disse tekstene som jeg i utgangspunktet har skrevet rundt mitt eget lille liv, i hvert fall, at det kan være noe universelt i det som treffer folk, og kanskje kan gi folk en god følelse, det sagt, og at det kan være litt trøst, på en måte. Jeg har fått veldig mye sånn direkte gode tilbakemeldinger på det. Ellers har jeg fått gode omtaler også, så det er jo himla stas og kjekt.
0: Det er fortsatt folk som skriver anmeldelser.
6: Ja, det er ikke mange igjen, vet du. Det er ikke det, men jeg har fått en superfin, blant annet fikk jeg en strålende fin anmeldelse i Tysvær Bygdeblad, Alf Einar Kvaler, og en flott femmer, og så fikk jeg en fin omtale av tidligere anmelder i Dagbladet, Øyvind Rønning, som det var et ekstra stas egentlig, at han skrev så fint om albumet og trakk fram plater som et av månedens det albumet han likte best i september da. Så det var kjekt.
0: Når du nå er ute med band, så er jo det et par konserter da, altså Oslo og Haugesund, men tenker du å gjøre solokonserter med dette stoffet og reise rundt med gitaren og gjerne få satt opp et piano i diverse lokaler?
6: Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det altså, absolutt. Og så er det litt sånn at jeg må ta det litt sånn på føleren om en reiser rundt alene, eller om jeg tar med seg en gitarrist, eller om jeg tar med seg en trio, eller om det blir fullt band er jo litt sånn sjelden kost. Det avhenger av at ting klaffer økonomisk. Men jeg tenker definitivt at jeg har lyst til å reise rundt og spille solokonserter. Det gjør jeg altså. Jeg har allerede faktisk boket en jobb på Ogna scene, men det er ikke før i april til neste år, så det er litt lenge til. Men så jeg driver og sitter med det nå for tida, og ellers så har jeg jo sabla lyst til å ta med den gjengen her ut og spille noen festivalkonserter til neste sommer. Så det er litt sånn, når det er en enmannsbedrift som jeg nå, som gjør egentlig det aller meste selv, selv om jeg har gode folk rundt meg, så må jeg ordne og få framdrift i ting selv. Det er litt uvant, og det er litt krevende, men jeg er på ballen, jeg er det. Så det er definitivt, jeg har lyst til å dra ut og spille masse med dette.
0: Hvordan er det egentlig da når du skal synge disse sangene, da, for de er jo sterkt personlige, en god del av de?
6: Ja, jeg synes jo det er det som er utrolig fint med å stå på en scene og formidle tekst og musikk. Det er jo, det blir bare bedre jo mer personlig og nakent og sårt og sånt det er, egentlig. Så det, det, det passer meg veldig fint. Og det liksom på scenen at jeg kanskje føler meg mest avslappet. Høres litt sykt ut å si, men her i livet da. En ofte stresset og nervøs i forkant og spent, spesielt når en gjør sånne ting som dette her, at det blir liksom, ja, ikke akkurat one night, men two nights på en måte, så er det litt sånn, men når en først står der, så nyter en det, og da er det liksom bare ekstra fint at en kjenner at, oi, disse tekstene har sterk betydning for meg, det har en relevans, da har det ofte det for andre også, og det var jo min erfaring når vi spilte i Oslo, det var jo, ja, jeg fikk jo tilbake med at folk hadde jo gjerne stått og felt noen tårer, og folk kom bort og sa at de var djupt berørt, liksom, og det er jo sånn som gleder et låtskriverhjerte voldsomt, og det er kanskje den største belønningen en får som låtskriver. Det vil jeg si.
0: Vangen Plingplong, altså på fredag den 9. oktober. Hva tid regner du med å gå på scenen med bandet, Paul?
6: Du, da går vi på scenen 21. Det gjør vi.
0: Og da skal vi spille en sang som har et spesielt alvorlig tema på albumet ditt. Det er Aldri si noen ord om den.
6: Ja, det er vel en låt som ikke direkte handler om hverken meg eller mine barn, som noen av de andre låtene på plata gjør. Men det var en låt som ble til, jeg hadde et gitartema som jeg bare spilte og spilte på uten at det ble noen låt ut av det. Til slutt så kom det en tekst, og den teksten den skulle handle om egentlig barn i krig da, som har alle vært vitne til de siste årene på ulike måter. Og, så det er egentlig det den låten handler om.

nydelig sang, men triste tekst. Men veldig vakkert. Paul Hansen fra debut soloalbumet nå, altså Villspor, og dette var Aldri. Fredag så er Paul Hansen med band og greier, og lokalt alibi på piano Kristoffer Tangen. De er da på Vangen Pling Plong, konsertstart klokka 21.00.

0: Dancing in the Moonlight, strålende fra Thin Lizzy på 102.
1: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.

0: never say.
1: Stupid song, Olivia Rodrigo på 102.
2: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Det er flott. Det er The Colors Turn Red og History on Your Side i ettermiddags rush på 102. I morgen, da får vi besøk av Bjørn Berge. Han skal ha konsert på Høvleriet førstkommende fredag, og er live i studio med meg da. Han ga jo et hyllest album ut, der han gjorde låtene til det amerikanske bandet Morphine litt tidligere i år. Det var vel i mai det kom, og er vel også en del av det så konserten er bygd opp rundt. Men det får vi vite mer om i morgen, da Bjørn Berge

Same Again for Love, og det er hun Dagny, det på 102. Og så er det altså da Norges fotballforbund er koblet inn i den saken og bråket i pausen mellom FK Haugesund og Stabæk på lørdag. Norges fotballforbund forteller at de ser alvorlig på det som skjedde i pausen mellom FKH og Stabæk i helga. Nå skal de sammen med FKH evaluere hendelsen. Supportergrupperingen til Stabæk, Vestfronten, la en melding ut på sosiale medier noen timer etter kampen, der de skriver at i dag mistet vi banneret vårt. Haugesund support tok seg inn på indre bane og knabba banneret vårt. Vi klarte ikke å beskytte det godt nok, og vi klarte heller ikke å få det tilbake der og da. Mandag så har Norges fotballforbund begynt via e-post til Hoavis at de følger saken opp på standardmåte gjennom å innhente dokumentasjon fra kampdelegat og de involverte klubbene. Og så er det da FKH, de har gått ut med uttalelse om saken på sin nettsider i dag, så der de skal undersøke dette grundigt og definitivt finne ut hva som har skjedd og hvem som står bak dette. Det kan du også se mer om på H-avisen nå.

0: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Norges fotballforbund forteller at de ser alvorlig på det som skjedde i pausen mellom FKH og Stabæk i helga. Nå skal de sammen med FK Haugesund evaluere hendelsen. Supportergrupperingen til Stabæk, Vestfronten, la en melding ut på sosiale medier noen timer etter kampen, der de skriver at i dag mistet vi banneret vårt. Haugesund-supporterne tok seg inn på indre bane og knabba banneret vårt. Vi klarte ikke å beskytte det godt nok, og vi klarte heller ikke å få det til tilbake der og da. Mandag svarer Norges fotballforbund via e-post til Haugesunds avis at de følger saken opp på standard måte gjennom å innhente dokumentasjon for kampdelegat og de involverte klubbene. Klokka 13.18 mandag ettermiddag meldte Sør-Vest politidistrikt om trafikkulykker i Nordvegen på kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy. Her er det en moped som har veltet. Før var en unge jenta i midten av tenårene. Hun klagte over smerter, men var våken og bevisst. Det skal være mye vann i veibanen, og mopeden skal sannsynligvis ha sklidd på grunn av dette. Det opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen. Det var store trafikale utfordringer som følge av uhellet. Kort før klokka to meldte operasjonslederen at mopedisten er tatt med av ambulanse for videre behandling hos helsevesenet. Veien var åpnet igjen og sak ble opprettet, meldte politiet. Åkra Elektriske på Karmøy følger 100 år i år. Bedriften startet som en lokal elektrovirksomhet, men har i dag vokst til et konsern med 110 ansatte, og virksomhet på Karmøy står da i Kvinnherad. Sammen med datterselskapene omsetter selskapet for over 250 millioner kroner i året.
2: Ja da, det er blitt stort i forhold til hva det var når jeg begynte. Da omsette vi for rundt 10 millioner, og det har jo øker veldig med spesielt elektronikkbiten da, med melkjøp. Hjemmene våre er jo fullspekket med elektronikk fra A til Å.
1: Det sier eier Jakob Kjøsvold, så legger til at jubileet først og fremst er en feiring av medarbeiderne, kundene og lokalmiljøet. En 20 år gammel nedbørsrekord i Sveio i Slottet bekrefter vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli mandag formiddag. I Strømøy i Sveio mellom Valestrand og Førde har det vært en stasjon siden 1990, og det kom 70,2 millimeter nedbør mellom klokka 8 om morgenen søndag og samme tidspunkt mandag. Det er akkurat nok til å slå forrige rekord, som var 4. oktober 1996. Da kom det 70 millimeter akkurat. Det er tegn på at de kraftige høststormene er på vei, og at det blir mer trykk i lav trykkene fremover. Sommeren er definitivt forbi, og høsten er for alvor her, sier Fagerli. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marian Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor, og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa, og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Så det blir skiftende skydekk I morgen med noen regnbøyer, og så blir det da opp I liten kuling på kysten og I fjellet, så skal det minke igjen mot kvelden, og temperaturen I morgen rundt 12 grader.
5: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
7: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night årets julebuffet. Det blir en fantastisk mat.
6: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
8: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
9: Ettermiddagsrush med Egil.

0: på 102, og det er Sheryl Crow.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Dette er ny musikk fra Sondre Lerche.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Åkra Elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra Elektriske fra torsdag klokka 10.
4: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.

Norges fotballforbund forteller at de ser alvorlig på det som skjedde i pausen mellom FKH og Stabæk i helga. Nå skal de sammen med FK Haugesund evaluere hendelsen. Supportergrupperingen til Stabæk, Vestfronten, la i en melding ut på sosiale medier noen timer etter kampen, der de skriver at i dag mistet vi banneret vårt. Haugesund supporteren tok seg inn på indre bane og knabba banneret vårt, og vi klarte ikke å beskytte det godt nok, og vi klarte ikke å få det tilbake der og da. Mandag svarer Norges fotballforbund via e-post Haugesunds avis at de følger opp saken på standard måte gjennom å innhente dokumentasjon fra kampdelegat og de involverte klubbene. Og FK Haugesund har også kommet med en uttalelse i dag om denne saken her, der de sier at dette skal undersøkes og så og graves frem hvem som står bak og hvordan dette har skjedd. Nå gamle Elias Dybing fra Sauda ble lørdag europamester i juniorenes fellesstart i landeveissykling. Dybing overrasket både konkurrentene og seg selv da han syklet først over målstreken i Ljubljana i Slovenia. Sauda-boomen rykket fra konkurrentene i den siste stigningen og holdt unna helt til mål. Dybing sier han ikke hadde forventet å kjempe om

0: seieren, men først skjønte at EM-gullet kunne være innen rekkevidde da det gjenstod 1 kilometer. 18-åringen går siste året på NTG Lillehammer og konkurrerer også i langrenn, og etter en siste sesong er planen å satse for fullt på sykling. Så er nå de FKH-damene nærmere bondstriden nå etter å ha tapt 3-4 mot Lyn i går. Resultatene bakover gjorde at det tette seg til i bond av toppserien, og det betyr at FKH trenger flere poeng, og det er kamper mot lag som ligger rett foran eller rett bak de, så de skal møte i de 4 resterende kamperne. I tredje divisjon, der tok Djerv en viktig seier, 5-0 borte mot Gneist. Samtidig spilte Os og Askøy uavgjort, og Haugesunderne ligger nå bare 2 poeng bak Os, som leder, og i siste serieomgang skal Djerv 19 møte Os borte, og hvis begge lagene vinner sine resterende kamper utover det, og Djerv vinner siste mot Os, så er det Djerv som vil rykke opp. Vard vant 2-1 borte mot Stord. I pulje 4 så er FK Haugesund 2 in the deep shit etter å ha tapt 1-4 borte mot Stabæk ligger nest sist. Sist å få tapt er Åkra. De tapte 0-4 mot Mandalskameratene nå i helga. Og så er det fotball i kveld også i Obos-ligaen. Kongsvinger og bruksrival til FKH spiller borte mot Moss. Og så er det mer kamper i Nasjonsligaen. Toppoppgjør mellom Frankrike og Belgia. Italia møter Tyrkia. Romania møter Sverige med noen av kampene i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Kaisers på 102, en del av prosessen på mandagsettermiddagen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den er 17:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøy Nytt i dag.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

her og nå, og det er Ingebjørg Brattlande på 102. Og i morgen da skal vi ha besøk av Bjørn Berge. Han er aktuell med konsert, og han har også spilt mye konserter på store og små plasser. Det er alt fra, tror jeg, der han egentlig kommer fra, Sveio, og til Oslo. Ja. Så, og det er der store plasser, så nå har han spilt veldig mye, og nå skal han til Høvleriet på fredag. Så Bjørn Berge, gjest i morgen ettermiddag. Historien fra veien i sommeren i år, kan trygt si det, prater vi med henne om rundt 4:15 i morgen ettermiddag. Og Monica og Tom Magne, de er sammen igjen med deg i morgen tidlig fra 6:30. Her er det som i sin tid var gjennombruddslåten til Ed Sheeran.

0: tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Vansjoy på 102 Saturday Sun på mandags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Klokka 16.25 meldte politiet at de var i Jonas Lies gate i nærheten av Lillesund skole etter melding om sparkesykkelulykka. Først ble det opplyst at en jente trolig hadde kjørt i en fortauskant og velta. Senere oppdaget politiet at hun trolig hadde vært passasjer på en elektrisk sparkesykkel. Føreren var ikke på stedet da nødetatene kom fram, og jenta ble raskt fraktet til akuttmottaket på sykehuset, som ligger like ved. Hun var delvis ved bevissthet, melder Fenny Jensen. Politiet visste ikke om en gang hvem denne jenta var, men like før klokka 17 hadde familiemedlem ringte politiet. Og dette er altså en jenta på 15 år, man har ikke snakket med henne, og vet dermed ikke helt hva som har skjedd, sier operasjonslederen. Politiet leter videre etter føreren av sparkesykkelen, og er interessert i tips i saken, så kan ringes inn på 02800. I tillegg til føreren skal det ha vært en gutt til som har vært sentralt vittne til dette, og heller ikke han var på stedet, sier Fenne Jensen. Og i ettermiddag altså kom da at Norges fotballforbund forteller at de ser alvorlig på det som skjedde i pausen mellom FKH og Stabæk i helga. Nå skal de sammen med FK Haugesund evaluere denne hendelsen altså. Og så har det vært en trafikkulykke i dag da, altså med moped. Skyldes sannsynligvis mye vann i veibanen, det var i Nordvegen på Nordheim, og en jente i tenårene velta med mopeden der. Hun klagte på smerter og ble tatt med ambulanse da videre for undersøkelser hos helse og da på sykehuset. Det var store trafikale utfordringer der når dette skjedde klokka rett før, ja, rundt 13:30 i ettermiddag altså. Noe av det så har skjedd, vi kan nok ta med 20 år gammel, nei, blir det det? 20 år gammel, jeg ville sagt 30 år gammel. Nedbørsrekord i Sverige og Slott, det bekreftet vakthavende. Meteorolog i Geota Fagerli, Strømøy i Sverige, det hadde hatt sentral siden 1990, og så har det vært 70,2 millimeter nedbør fra klokka 8 søndag morgen til klokka 8 mandag, og det er akkurat nok til å slå forrige rekord, så 4. oktober 1996. Det er 30 år siden det. Slått med 2 millimeter. Nei, 0,2 millimeter. Det var altså blant meteorologene. Ingen tvil om det. Nydelig sang, Zimmermann, Bjørn Eidsvåg, i takt med deg.

0: Zimmermann og Bjørn Eidsvåg der. Vi skal ha et band som ikke kan noen ting om annet enn at de tror de er fra California. Og på slutten av 2000-tallet kom de med en knallgod låt som heter Built to Last. Og den henger med oss. Det er en sånn typisk amerikansk radiohit. Så Radio 102 av og til plukker opp og har med oss og bygger oss Built to Last. Ja, ja, det passer. Vi ler om et lite øyeblikk.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges gull og sølv, midt i Haraldsgata.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

Der fikk du med deg og Built to Last, og da skal jeg takke av, og det er Tom Agner som heter meg med nyhetene og sånt, eller etter Riksnyttet, så høres meg i morgen, Bjørn Berge er gjest og greier. Og på en dag der jeg har, vet jeg, helg, så jeg har fått mye helsen her, og uforskammer mye skryt og greier. Tusen, tusen takk for, nei, jeg kan ikke si for alt, men alle flotte meldinger, så får jeg heller spille denne for deg da. Jeg skal nå være her til nyttår da. Yeah. Spill ut i kveld. Radio 103.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonalkontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.

Louis Capaldi om Forget Me. Og med det så ønskes du hjertelig velkommen til nok en runde av Max Musikk på 102, der Tormann Thorsen følger ut vår mandagskvelden. Aller først til Eva Cassidy og hennes med låt Fields of Gold. You

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
2: Håkan Hellstrøm, du akkurat fikk der med for en lang, lang tid. Nå skal vi til Oslo, et forholdsvis nytt bekjennskap som kalles for Sunbird, et Oslo-band, soul-band, som spilte i Haugesund i forbindelse med Vangen-festivalen, og har sluppet en låt som heter Is This What Love Is?

American Pie fra Don McLean. Da vi tilbake igjen på starten av 70-tallet, når vi tok med oss den klassikeren der. Jessica Folker, To Be Able To Love, er neste låt ut her i Maxmusikk, før vi skal tilbake igjen til starten av 80-tallet sammen med Shakadak og Nightbirds.

Takk, takk. Titel på på bandet som ble startet helt på starten av 80-tallet. I følge historien så dukket navnet opp Chaka Tak etter at de hadde vært og besøkt en platebutikk i Soho som hette Record Shack, og så ble det Shack Attack som ble navnet på bandet her. Nå til lokalmusikk Palm Face. Dette deres Testing My Love før det skal bli Murder on the Dance Floor ifra Sophie Ellis Bextor.

0: Åkra-elektriske feirer 100 år. Torsdag til lørdag denne uka inviterer vi til ellevilt jubileumssalg hos Elkjøp og Mesterlys Åkra. Få på deg joggeskoene og sikre deg årets råeste kupp. Festen er i gang hos Åkra-elektriske fra torsdag klokka 10.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Murder on the Dance Floor av Sophie Ellis Bextory fra starten av 2000-tallet. Nå til bandet Havalinas, amerikansk band, startet med på dampen av 80-tallet I California. Deres største hit, den heter High Hopes.

High Hopes fra Havalinas, en låt som for øvrig og Bruce Springsteen har gjort sin versjon av. Ganske straks så skal vi helt tilbake igjen til 1964 sammen med Roy Orbison på 102 Oh Pretty Woman. Men før det, norsk musikk fra Ina Rollsen, dette Halos.

0: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte, rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Fredag 11. desember blir det en Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
3: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
2: Maritim Hall, fredag 11. desember.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

Nøkland og Jan Toft, og alle på vei. Tilbake igjen til 80-tallet, midt på 80-tallet. Låten heter Maria Magdalena, stor disco-hit fra artisten som kallte seg for Sandra.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

Billy Joel og Uptown Girl på 102 år før det hjemme, så var det Walk the Moon, som de kaller seg for, et band fra Ohio i USA, og låten som heter Shut Up and Dance. Nå skal vi til med musikk fra Zac Bryan og Kacey Musgraves, I Remember Everything, før vi skal snu til en låt som virkelig klatrer på listen om dagen, nemlig en låt fra amerikansk artist fra Los Angeles som heter Stella Lefty, og hennes låt Boston. Men først altså, dette Zac Bryan.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

britiske Travis og Seid. Mer amerikansk musikk skal vi by på nå. Vi skal til Ugly Kid Joe, et band som ble dannet i California på tampen av 80-tallet. Vi skal til en låt som heter Cats in the Cradle, som de ga ut i 1993, før vi snur til artisten Tom Walker og låten Just You and I.

and I. Just You and I, Tom Walker i Max Musikk. Til discoens gullalder på tampen av 70-tallet så plukker vi med oss en stor, stor hit fra Gloria Gaynor. I Will Survive skal vi ta med oss. Og så et fint gjenhør med Mark Anthony og hans flotte You Sang To Me.

0: 19. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Vi skal videre med bandet Proclaimers, en skotsk duo som består av tvillingbrødrene Craig og Charlie Reed, og en låt som ligger ut på tampen av 80-tallet som heter I'm on my way.

Away ifra The Proclaimers ifra Skottland. Prayer in Sea, titlet på neste låt, det Lilywood and the Prick, som de kalte seg for. En låt som en aldri sliten hit tilbake igjen I 2014, før vi snur til Walking on the Milky Way ifra bandet som heter OMD, og en låt som kom ut midt på 90-tallet.

ganske fint ut, spør du meg. Paradisparadokset fra Rossmann. Og nå når vi inne på lokalmusikk, så kan vi jo fortsette med Haugussens musikk. Susanne Sundfør er nemlig her med sin Waltz.

0: ha årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
3: Finn frem lederhosen og derendill. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Dinges Gull og Sølv, midt i Haraldsgata.

Living in the Moment ifra Jason Mraz. Mer lokalmusikk nå. Vi skal ta med oss Muddy Young, gjengen ifra Tysvær, og deres låt Side by Side.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Gjør deg klar for Bygda Jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3,

0: Finn fram bootsa og ta med gjengen. Jiha!
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tor eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: I høstferien har vi gode tilbud på alt av bunadsølv. Kom innom for å se utvalget. Velkommen til Ordinges gull og sølv, midt I Haraldsgata.
3: Mala på, mala på.
4: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert I sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord I Haraldsgata.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn I leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.